Bwana ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona wakastaajabu. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa neno lako. Naomba kapate kunena nasi. Nenda pamoja nasi. Baba, jidhihirishe ndani mwangu. Nitumie upendavyo, e Yesu. Maana ni wewe tu, wala sio mimi nionekane. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, kwa hadithi hii ya Petro, ukisoma vizuri unapata kutambua pale kwamba ilifika wakati ambapo Petro siku yake imefika. Mfalme amempangia na siku imefika ya kumshughulikia. Na kwa sababu siku imefika aweze kuuawa, sababu hivyo nipate kuelewa vizuri, siku imefika, walokole wakaefika mahali, wakaenda kujikusanya mahali, watu ambao wameokoka, watu ambao wanampenda Kristo, yani kanisa kwa ujumla, wakafika mahali ambapo wakaanza kuomba. Na wanaomba nini? Wanaomba ili Petro aweze kuokolewa, Mungu aweze kumsaidia tu. Kwa hivyo wako pale wanaomba, wako kwa maombi, na Petro huku ya juu yakatulia, na alipotulia akalala. Na akiwa amelala, maana ulinzi umewekwa mkali katikati ya maskari na kadhalika, alafu kuna milango kadhaa imefungwa, paka kuna mlango wa mwisho ambao ni mlango wa chuma. So hata kufanyike nini, hata polisi wakilala, mlango wa chuma hautafunguka wenyewe, aina hautafunguka. Kwa hivyo akawa amezuiliwa kabisa cha kabisa. Naam, na kilichofanyika ni kwamba akaamshwa na malaika. Na immediately alipoamshwa, zile pingu na chonyororo zile alikuwa amefungwa nazo zikaanguka chini. Najiuliza, mbona hazingeanguka mapema? Mbona malaika hangeng'oa toa hizo nyororo ndio amwamshe? Alimwamsha kwanza ndio nyororo zikaanguka. Naam. Hiyo ni jambo tutajifunza siku nyingine, tutatenga muda mwingine, lakini ruhusu tubakie pale ndio kwa ajili ya muda wetu. Kwa hivyo napoangalia pale, ili zidi kutafakari zaidi kuhusiana na andiko hili, ni kwamba ikafika wakati sasa amesimama, anaongozwa na malaika. Akaambiwa, of course malaika ambaye vaa viatu, fanya hivi, toka twende hivi. Akaenda, lango la kwanza likafunguka, maana mnyororo zimebaki pale na askari wamelala. Lango la pili likafunguka, akaenda paka kule lango la chuma likafunguka. Akaenda akaongozwa akafikishwa mahali, alafu mesa hizo hata Petro hajapata fahamu, ajui ni nini, yani haelewi, inakaa kama ndoto, inakaa kama maono, haikai ni real. Kwa hivyo akasonga pahala ambapo malaika walimwacha. Kafika mahali akafika, sasa ni kama umefika sasa. Akaangalia akagundua, hapa ni kwa mama fulani. Lakini wakidogo kuangalia hivi akagundua kuna watu katika nyumba huyo mama, wanafanya ni wanaomba na wanamuombea. Na aliposikia wanaomba, akaenda kwa lango kubisha. Unajua la ajabu ni, naangalia kule alikokuwa amefungwa jela, amezuiliwa kule, malango yalifunguka yenyewe. Lango la kwanza likafunguka, la pili likafunguka, akifika tu karibu lafunguka. Mpaka unajua kuna zile gate ambazo ziko na sensor, ambazo uko na sensor, ukifika karibu zinafunguka zenyewe, alafu napita zinarudi kujifunga. Kwa hivyo ilikaa ni kama hivyo, na si kwamba alikuwa na sensor. Kama ni sensor, basi Mungu ndiye alikuwa sensor yake. Alikuwa akifika karibu inafunguka, ama malaika alikuwa ndio sensor yake, alifika karibu inafunguka. Lakini alipofika kwa lango, pahala ambapo walokole wapo, pahala ambapo natarajia basi aingie tu, hata apitie kwa ukuta, maana chini hapo ndio sasa kwenyewe, mlango haukufunguka. Hapo ilibidi abishe. Tafakari tu, zile zingine kule zilifunguka zenyewe, lakini hapa penye wanaomba mlango haukufunguka. Na mlango sasa hujafungua, akabisha. Mjakazi kwa jina Roda akasikia. Roda akaja akasikia, hiyo si sauti nani anabisha? Akasikia hiyo ni sauti ya Petro. Badala amfungulia aingie, akatoka mbio anaambia wenzake, "Hey, Petro amekuja, Petro tunaombea. Ndio huyu amekuja, anabisha mlango." Wakamwambia, "Wewe wacha kisikerere, ni nini wewe? Unakuwa unapanganga sana wewe. Petro hayuko hapo." Akasema, "Pana, ni yeye amekuja, nimesikia sauti yake." Akamwambia, "Wewe, hiyo ni roho yake." Unajua ukisikia mtu akisema hiyo ni roho yake, wanamuombea aokolewe kule, lakini kwa akili zao wanajua ashakufa. Kwa hivyo ukisikia anasema ni roho yake, wanasema kule ashauawa. So hiyo ni spirit yake inatembea. Labda inatualatu kwamba kabisa ashaenda, na confirm ashaenda. Najiuliza, unajua kama Mkristo unaomba kitu kitendeke, alafu ndio bado mawazo yako na imani yako ni kama haipo kwamba kinaweza tendeka. Mwangalie huyu ako pale, lakini unapata kwamba anasema hiyo ni roho yake. Wakakata, wanamkataza Roda. Roda ikabidi apige kelele sana, na Petro aendelee kubisha kule. Na nikawa naona kitu kimoja, mpendwa msikilizaji. Do you know the mistake that we make kama walokole? Makosa ambayo tuwafanya wengi kama Wakristo, na ndiposa basi tufika mahali tukosa kupata majibu. Na hata majibu yenyewe akija tuyaone, ni kwa sababu many a times, cause prayer is not all about wewe kuweka tu mahitaji yako kwa Mungu. It's

0: something that we need to communicate with God. Unamwambia Mungu anasemeza. Unamwomba kitu anakujibu. Ni Mungu ambaye anasikia maombi na anajibu maombi. Kwa hivyo haifai asikie tu. Lakini wengi wetu tumefanya Mungu kuwa mpenzi msikilizaji. Hata hapa ninapokuja studioni, kabla niondoke lazima nikupe nafasi uandike message yako kwenye WhatsApp, nisikie unasemaje, ni upige simu nisikie pia unajibu aje unasema nini. Lakini kwa maombi tumefika mahala ambapo tumefanya Mungu kuwa mpenzi msikilizaji. Kwa nini? Tuafika mahala ambapo tunataka tuombe Mungu, nataka hivi Mungu, tuombe Mungu list. We don't have time to listen. Tusikie Mungu anasema nini. Hatuna muda. Unajua wakati mwingi nilikuwa napenda Mungu, wakati mwingi kuna vitu vingi mara nyingi atanijuza tu, labda nitakuwa nasoma neno kitu kabla kifanyike nitajua atanijuza hivi na hivi. Ama wakati mwingi tu napata nimelala nimeota kitu fulani, na hicho kitu inakuwa ni kama prophetic dream. Ni kitu ambacho kuna siku nishaiota on Saturday, on Sunday morning, na Monday morning kienda kazini kawa ikatokea vivo hivo. Unajua Sunday, of course mwenye niliambia, ilikuwa mwendo usiku saa 9 usiku saa 9 huko. Niambia mke wangu, kaambia nimeota hivi na hivi. We prayed about it. It was something that is not very good. And then ikaapia vivo hivo. Nikaiona tu kwa macho. Nilimpigia simu nikicheka. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nimekiona hicho kitu. Kwa hivyo Mungu unena nasi. Lakini we don't lakini wakati mmoja nakumbuka nikipanga mkutano fulani, something was to go amiss. Na saa hizo kwa sababu niko busy kwa up and down, ilibidi Mungu aonyeshe. Yani kitu ambacho Mungu angenionyesha tu, nikajua kweli nilikuwa busy, hata sikuwa nampa Mungu nafasi, nikatubu. Mungu alimpatia mtu maono ama swala hilo, mzigo huo, na akampa ndoto. Mtu kutoka wapi? Alikuwa kule Kitui. Akanipigia simu akaniambia, naona hivi na hivi na hivi, na mimi mwenyewe sijaona, sijui. Kwa sababu nilikuwa busy. Na makosa ambayo wengi wetu tunafanya, mpendwa msikilizaji, many times you are so busy, or rather sometimes when we pray hatusikizi Mungu naye anasema nini. Tunataka tu sisi tumwambie tulie, tumlilie, tumwambie tu Mungu angalia ona yale ambayo napitia. Tunalia, tunakosa kumsikiliza. Angalia hawa wamekuwa kiomba Petro atoke. Petro ashatoka mpaka wanafika mahali mjakazi mmoja kwa jina Roda. Anafika mahali anamwambia, "Hey, nimesikia sauti ya Petro hapa nje." Hata badala tu waangalie, waseme, "Hey, ni kama Mungu amejibu maombi yetu." Wanasema, "Hapana." Wanampinga, wanasema, "Wacha kierere wewe. Wacha panganga wewe, wacha mdomodomo wewe." Akiendelea zaidi wanamwambia, "Hiyo lazima, hiyo basi ni roho yake." Yaani hawaamini kwamba Petro anaweza kukuja pale. Hawako wanaamini hata kidogo. Vivyo hivyo ni vile ambavyo kuna mtu umeombea kitu, kitu kimekuja lakini huoni. Unaomba Mungu wakati wa kuolewa umefika mume, alafu jamaa ametokea kule. Kwa sababu hajakuja vile ulitarajia. Maybe ulitarajia tall, dark and handsome. Wanasema hivyo, tall, dark and handsome. Lakini amekuja pale kajamaa kafupi hivi, unaona huyu. Hapana, si huyu. Na hujui kile Mungu alikusudia. Semi kwamba you accept everything. Lakini ukisikiza sauti ya Mungu, ukifika mahali uwe mtu wa kuomba na unasikiza Mungu akujibu, utajua kile ambacho Mungu anasema. Lakini wengi wetu, we don't listen to God. Huwa tunataka tu tuombe, tumwambie mambo yetu, tuseme, tumwambie yasikie, ajibu akitaka, kama hataki ajisijibu, lakini sisi tumemwambia. Yani unajua kuna kitu ambacho unaweza kufanya just for the sake. Sema, wacha nimwambie ndio asinilaumu. Wacha nimwambie, wacha niombe tu ndio Mungu aseme wewe sikuomba. Yani unafika mahala ambapo ni hapo. Mtu mmoja alisema hivi, "Don't just be a praying warrior, but also be a receiving warrior." Kuna wale ambao unapata intercessor. Wengi wanafika mahala ambapo utapata wanaomba ndio, hata wakiombea wengine mambo yanaweza tendeka, lakini kwao haitendeki. Wakati mwingi unapata kwamba ni kwa sababu tuomba lakini hatusikilizi Mungu anasema nini. Na hata akisema hatuamini, na hata akisema basi akipa maagizo hatufuati. Fanya hivi, chukua hii hatua, chukua sadaka, enda fanya hivi, chukua sapo. Unajua kuna mchungaji mmoja alinitolea ushuhuda fulani, mpaka nikasema wakati mwingine wakati tunaposhupaza shingo tunakosea sana. Alisema kuna wakati fulani Mungu alimwambia tu, akaenda kwa mke wake akamwambia, "Juu yako ana pesa." Wakati huo akamwambia mke wake, "Nipe pesa fulani." Na mke wake akampa. Hizo pesa ndio zilikuwa kwa kibeti chake. Akampa. Akamuliza kwa nini, akamwambia, "Ngoje, Mungu ndiye amenielekeza tu." Mungu akamuelekeza, "Enda kwa supermarket fulani." Akawa anasikia tu sauti, akakaa ni kama kona kichaa. Chukua hii. Ya ajui ni ya nini? Akachukua. Alipoenda kwa counter kulipa, hizo vitu ndio amechukua. Akapata hizo vitu zinatoshana exactly na pesa ambazo alichukua. Alafu Mungu akamuelekeza, "Enda pahali fulani." alipoenda akamwelekeza kwa nyumba fulani. Kwenda kuingia kwa hiyo nyumba akapata mama. Mama ambaye alikuwa analia. Amefika mahali mtoto analia hana chakula, na huyu mama alikuwa amechukua sumu anataka kumeza afe, kwa sababu baba mtoto alikataa mtoto. Na sasa hizi akiangalia huyu mama ako pale, kuna mtoto analia na hana cha kumsaidia, mtoto asikii vizuri. Kwa hivyo siku tusikie vizuri juu ya ugonjwa, nikutosikie vizuri juu ya njaa. Alipowapelekea huyu mama, alipiga magoti akatubu dhambi zake zote, akamrudia Mungu, akaona Mungu vile Mungu anampenda. Mama hakujiua tena pamoja na mtoto. Alikuwa anataka kujiua pamoja na mtoto. Kwa hivyo wakati ambapo tunakosa kusikia sauti ya Mungu. Unajua labda ni watu wangapi wamejitia kitanzi wenye labda Mungu angekutuba kwao wangekuwa sawa. Unajua ni watu wangapi ambao wamehangaika ambao labda ungewasaidia mtoto fulani ambaye hajasoma kwa sababu hukusikia sauti ya Mungu aende umsomeshe. Kuna injili ambayo haijaendelea kwa sababu hukusikia usupport hiyo injili. Ulisikia lakini ukasema hapana, wachungaji siku hizi ni wakora sana. Sio wote. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu twasikia wakati mwingine Mungu akinena, lakini hatufuati maagizo. Tunapinga, tunashupaza shingo. Mungu atusaidie. Kwa hivyo ninapoangalia pale, mpenda msikilizaji, yani waliomba, Mungu akajibu lakini hawasikii. Unaomba kuhusu kazi. Kuna pahala ambapo opening imetokea. Yafupeleke application paper, lakini wewe bado unaomba. Bado unaomba tu. Unataka kazi itokee kama muujiza tu, pap. Wewe faith plus action. But faith by transaction is dead. Mungu atusaidie. Kwa hivyo basi, don't just be a praying warrior, but also be a receiving warrior. Unapoomba, tulia kidogo, sikiza Mungu anasemaje. Soma maandiko. Anaweza kukunenea kupitia kwa maandiko, anaweza kukunenea kupitia kwa sauti yake tu, maana anaweza kanena. Anaweza kukunenea kupitia kwa mchungaji wako, anaweza kukunenea kupitia kwa radio hivi, anaweza kupitia kwa ndoto, kwa njia nyingi tu. Sikiliza Mungu ananena vipi. Usiwe tu wakupiga tu mdomo na bambia tu Mungu mambo yako yote na mlilia tu odhuru. Hapana. Mwaga roho yako mbele zake na usikiza anasemaje. Vitu zingine zinahitaji tu instructions. Fanya hivi. Ninaisha. Mambo yanakuwa shwari. Unajua kuna jamaa mmoja alikuwa ameenda kuomba mahali, na kawa unajua mfika mashida ziki kusukuma sometimes unaweza jipata. Meenda pahala ambapo nipa kuomba, alafu mejipanga kwa marumu huko kwa prayer center. Alafu mmoja mfika mahali, kwa sababu ya hali imemkumba, amepandisha sauti, Mungu leta pesa fulani. Alikuwa anataka kiwango fulani cha pesa. Alafu mwenye alikuwa amekuja upande huu mwingine alikuwa ni mtu ambaye amini Mungu sana, lakini kafika mahali akasikia huyo ananipigia kelele. Hiyo nini anaombea, akachukua akapelekea. Ulikuwa naomba ati Mungu nipatie, nimekosa rent ya shilingi ngapi, 10,000. Mungu ni rent ya 10,000 nafukuzwa kwa nyumba. Huyo akaona 10,000 tu, mimi nataka Mungu anisaidie hivi. Akachukua pesa akampelekea. Alipompelekea jamaa akaanza kushukuru Mungu. Akamwambia hata hujauliza zimetoka wapi. Jamaa anauliza kwani zimetoka wapi? Akasema ni shetani ambaye ametuma nikuletee. Akasema hata sitaki kujua sana, kwa sababu hata Mungu anaweza command shetani aniletee ajibu maombi yangu. So whichever way. Yaani hakushtuka. Alijua kwamba inaweza toka anywhere. Mungu akusaidie. Kwa ajili ya muda wetu, mpendwa msikilizaji, tuendeleze zaidi wakati ujao, hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini zaidi ya yote, don't just be a praying warrior, but also be a receiving warrior. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Naomba tusaidie tusikie sauti yako na tufuate maagizo yako, kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu, amen. Ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu, mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale sadaka zetu, ambapo paybill namba yetu kwa yule ambaye angependa kutoa, na ningependa sote kwa pamoja, ikiwezekana tu sote kwa pamoja tuweze kutoa pale, mpendwa msikilizaji. Enenda kwa simu yako, paybill namba yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale, mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale. Paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Na nasema hivyo kwa sababu maandiko yanasemaje, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa matoleo yetu ndio ibada ikapate kuwa complete. Nasema kwamba Victor amehubiri kunihusu, neno hili limeniguza na kadhalika, basi ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 33 9 2550 account number 967 account number yetu ikiwa ni 967. Just do your best this morning tuweze kusupport kazi hii ya Bwana, tusikie sauti ya Mungu na tufuate kile ambacho anatuelekeza kufanya na mambo yatakuwa shwari. Kwa hivyo popote pale ulipo, paybi number yetu ni 33 25 50, paybi number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale na Mungu aonaye kwa siri. Unapotoa na kusupport kazi yake huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Nikirudia pale, paybill number yetu ni 33 2550, account number 967. Na zaidi pia mpenda msikilizaji, kuna yule ambaye anasema ningependa tukusupport, Biblia inasema broadcasting injili zidi kusonga mbele. Kwa kwamba ungependa kusupport, kumbuka kwamba kuwa tu hewani vile ambavyo tu hewani, just being on air the way we are on air, mpenda msikilizaji, inagharimu sana, it is so costly. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji usupport pale, maana kwa mwezi mmoja tu, kwa mwezi mmoja unapata bili na kuja kwa mamilioni ya fedha. Na hivyo basi unaweza sema wacha nitoe shilingi 1,100, wacha nitoe shilingi milioni 1 ni support pale, wacha nitoe shilingi 1,000, shilingi 500, whatever amount Mungu amekuwezesha unayo, basi ni vema tuweze kutoa pale to support kazi hii ya Bwana. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Mungu yaonaye kwa siri aweze kujibu kwa wazi. Paybill number ndio tena 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na kuna ile anasema, Victor, niliweka nadhiri mbele zake Bwana kwamba Mungu akinifanyia hivi nitafanya hivi, ningependa kutimiza hiyo nadhiri. Ama pia kuna yule ambaye wasema kwamba, Victor, mimi ningependa kutoa sadaka ya shukrani, kuna kitu ambacho, kuna pahala ambapo nimemuona Mungu. Basi kwa wewe ambaye ungependa kutoa sadaka ya shukrani au nadhiri uliweka uweze kutimiza pale, paybill number yetu ni hiyo hiyo tu, 33 2550, account number 967. Timiza hiyo nadhiri kwa haraka mpenda msikilizaji, kama vile maandiko yanavyosema, kwa kupitia kwa paybill number yetu. Kama uliweka nadhiri, basi ni vema utimize pale. Paybill number yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na zaidi pia kuna yule ambaye angependa kutoa tithe, wasema, Victor, BHB imekuwa kanisa kwangu, ningependa kutoa fungu la 10, ningependa kutoa tithe kwa uaminifu pale. Tithe ni 10% of your income, iwe ni kwa biashara yako umepata faida, iwe ni kwa salary umepata, iwe ni mtu ambaye umelipwa pesa fulani, kwa hivyo ungependa kutoa kwa uaminifu pale, ni vema utoe 10% yako. Hata kwa mkulima ambaye umevuna mazao zako shambani, mifugo zako na kadhalika, kwa hivyo 10% out of it ni vema uweze kutoa pale, kupitia kwa paybill number yetu ambayo ni 33 2550. Paybill number yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mungu Baba, nasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo, natamka baraka zako juu yake. Muonekanie mpiganie kwa hali zote, kwa kuwa wewe ni mwema. Baba, mpe baraka za maradufu, mara 7, mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Baba, muonekanie, mpe ushuhuda kinywani wake, maana wewe ni mkuu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Kumbuka usiachwe nyuma, tuweze kutoa to support kazi ya Bwana. Just being on air na gharimu to support kazi ya Bwana, injili isonge mbele, kupitia kwa paybill number yetu ambayo ni 33 2550, account number 967. Nikirejea katika awamu ijayo, nitasoma majina yote wale ambao wametoa, ninapotamka tu baraka kwako na niseme asante. Kwa hivyo zidi kutuma pale na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.
3: This day, our daily bread. us not into temptation.

0: Your Mercies, ombi katika wimbo ama ni ombi katika wimbo Our Father. Don Moen pale na kibao hicho, natumai wewe ukipata vizuri zaidi mpendwa msikilizaji. Wacha tuzidi kumwambia tu Bwana, sikia ombi letu, ni Mungu mkuu, Our Father. Ikiwa ni asubuhi njema, basi wakati unaweza kupata tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu, wakisalimu watu watatu, na kisha baada pale mpendwa msikilizaji, itakuwa na muda mzuri pia wa kuweza kuingia kwenye magazeti, tujue yepi amepewa kipaumbele kabla tuangalie mtandaoni yepi anazidi kujiri pale. Kwa hivyo 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Bili sema hello.
1: Hello, Vanessa Spirit.
0: Amina. Oh, uyo kumefanyikaje? Samahani. Bili sema hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Yes.
0: Songa mbali na liyako tafadhali.
2: Wacha nimesonga, hata nimeizima.
0: Sawa.
2: Yes, alo, nimeamka vyema.
0: Naam.
2: Kama jina langu ni vile umesikia nimesema, mimi ni Samuel kutoka huko Bioni mwa Kazama.
0: Yes.
2: Nimeokoka asubuhi ya leo.
0: Naam, takia nani siku tatu siku njema?
2: Naam, takia mtoto yangu huko Kangemi, Michael Mainki, siku njema na familia yake. Na pia mabrava zangu wote nikiwatakia siku njema na mafanikio.
0: Asante.
2: Na Bwana pia wabariki.
0: Amen. Mungu akutende wema pia nawe. Popote pale ulipo, na acha tuone mgeni hapa. Bili sema hello.
3: Hello, Bwana asifiwe.
0: Amen.
3: Jana niletea Moranga.
0: Pinet, karibu.
3: Asante, siku njema ni kwako.
0: Nashukuru.
3: Na Paloma Kilamboni, Titus Mwenda Batosia. Na wote ambao wanatejea pia na siku njema yenye baraka.
0: Asante, nashukuru. Acha tumalizie na huyo. Bili sema hello. Hello baby. Yes.
4: Hello.
0: Habari ya leo?
4: Mzuri sana, ni Titus kutoka Tala.
0: Watatu kina nani Titus?
4: Watatu ni kwa kina Bintu wa Moranga, kisha kwa kuona Jacqueline Ndolo.
0: Asante.
4: Mungu ambariki.
0: Amen. Nawe pia baraka. Amen. Mungu akutende wema bila shaka, tuingie magazetini.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
6: Rosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Ya namba amepewa kipaumbele kwenye magazeti hileo, tukianza na Taifa Leo. Taifa Leo asema vipi utamu wa jina la Raila, utamu upi, ambapo makumbusho maadhimisho ya mwaka mmoja. Pata mingi zaidi ukurasa wake wa kwanza, lezo ukurasa wake wa pili. Kwenye picha pale naona picha marehemu Raila Odinga, alafu pahala ambapo basi Jaramogi Oginga Odinga Mausoleum imeweka pale picha. Kuna picha Rais William Ruto, Dr. Matiang'i, Senator Sifuna na Kalonzo Musyoka. Pata mingi zaidi kwenye gazeti hili. Na kando na hayo, ODM upinzani wapigania kura za pwani kwenye ukurasa wa tano, na vile vile pia utapata bei ya mafuta yapanda tena kwenye ukurasa wake wa nne, na vile vile kisa kingine cha Ebola charipotiwa kwenye ukurasa wa tatu, na vile vile Manchester United hawapumui walimwa tena, yani kulimwa na kulimwa, wanamaanio mpo. Yani kichapo kila kona, kila kikombe. Haya, tuvuke mpaka kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza, wasema 1 year later. Angazia pale ambapo angazia kuhusiana na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo, parties gear for today's deadline as IBC wants on equity rules. Kwa hivyo basi pata mengi zaidi kuhusiana na deadline ya leo pale kwenye gazeti ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu, Waititu sent back to prison as appellate court throws case out. Kwa hivyo basi arushwa ndani tena. Kwa hivyo Waititu ya masaibu ya mfuata kumfuata. Naam, kando na hayo, kwenye Daily Nation ni habari kuhusiana na the enigma shaping politics 1 year on. Angia kuhusu Raila Odinga kwenye ukurasa wa kwanza, zilizo ukurasa wake wa pili, tatu, nne na tano kwenye gazeti hili. Na kando na hayo, new Ebola case linked to first patient. Kwa hivyo basi kesi mpya Ebola inahusishwa na ile mgonjwa wa kwanza ambaye alikuja na ugonjwa huo humu nchini. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa 12. Vile vile pia, tough month ahead as fuel prices rise. Bei ya mafuta na kuambia zidi kupanda na kupanda. Je, itafika wapi tulie? Ameanza kurudi chini vizuri? Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Kwenye gazeti la The Star wasema Raila's last moments kwenye ukurasa wa 4, 5, 14 na 15. Gazeti la The Star, angazia pale kwa kirefu. Na vile vile pia, rare elephant twin bring joy to Kimana Sanctuary. Pata mingi ukurasa wake wa tatu. Na Kenya confirms second Ebola case as health chiefs intensify checks. Kwa hivyo basi wanazidi kuchunguza chunguza pale. Pata mengi zaidi. zaidi kwenye gazeti ile utakapojipa nakala yako moja. Ndivyo mambo yalivyo magazetini asubuhi ya leo.
6: Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Bila shaka basi kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wa Facebook, ikiwa ni siku ya TBT Alhamisi ya leo, tunasema kwamba kitabu ni Wakolosai sura 3 mstari 17, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba kupitia kwake. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, make sure like our page, share ujumbe wetu uko pale, nusemezane nasi pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo wale ambao washafika pale tayari, number 1 pale na mwicho kuluka buleti, Festus Kunaka sema bingwa matili Kimilili Bungoma County, niko ndani nimeamka. Patrick Lovisi sema good morning Thursday TBT, tuned in kutoka Ngara. Blessed Tomlin sema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala, good morning ndani ya sana macheo TBT pamoja. Alafu Kioko Kilonzo unafuatia pale pamoja na Beatrice Ndunga, Lucy Mtua pamoja na Mbithi Mtoko Kako Mbasumbasu, Aklan Luyange Busolo, Lucy Favard Nyaga, Patrick Mukeli akifuatia pana huyu ambaye ni Konzo Godi, James Jamai, Coxim Silent Sela Kio. Alafu kunaye hapa anaitwa Rollingstone Gato Kimui na listi ya kerefu, James Lele pamoja na Meshack Manduvi, kuna Lilian Vugaba pamoja na Selina Atieno, Evangelist David Emoyo pamoja na Edwin Beth Abdullahi, Bosco Mutua pamoja na Sarah Richard, alafu kuna Jeff Benedict, na Pastor Z mambo vipi, Rozimu Mina pamoja na Vienda Edith Umicho, Umichokulu wa Asman, vile vile Catherine Mudeu Kopale, Peter Mango, alafu Mithamo Andundu pamoja na Agnes Mwaniki, Sabina Emos akifuatia pana Amina Atitwa pamoja na Salim Nasoro, afuatia pana huyu ambaye ni Gideon Wambua, Robert Abuki, Jackson Musuluma pamoja na Muyaye Mkombwa, Philip Nyamai, Moses Waswa pamoja na Andrew Nandwa, kuna Neba Tanyenda Mgorogoro, Immaculate Kavi Olango, Olago Jachuma pamoja na huyu ambaye ni Gregory Kipsang, Eric Masanduko Chwele, Chamtani Ben, akifuatia pana huyu Eninga Godfrey, Carol Ezekiel, Godfrey Andambi pamoja na Evans Jakundi, Esther Mackenzi, Pastor Elkana Mkalama pamoja na Reverend Fred Sawe, CPA Victor Toramogire, Ilumba Yawia pamoja na Shadrack Leting, Pastor Karo Mwai pamoja na Carlos Indimuli, afuatia pana Jenali Amo Pioneer pamoja na Charu Mpenda Safari wa Karimu Mbuyu Kaviani, anaitwa Mbuyu Kaviani pamoja na Cyrus Mulandi, Obare Meshack Lawrence, Douglas Ongau, Baba Njau, akifuatia pana huyu ambaye ni Joseph Hadley Chagwi, ni Joseph Hadley Chagwi, Tom Tomrays pia kwa pale na vile vile Thomas Kitusa. Ikiwa basi naona saa moja majira Afrika Mashariki tupate shajara, na nikirejea basi itakuwa tunaangazia mengi zaidi kwenye mtandao huo na vile kwenye mtandao WhatsApp tutakuwa nasemezana kwa kirefu zaidi. Nakumbuka pia nitakuwa nasoma majina ya wale wote ambao wametuma sadaka zao kusupport pale, labda ni tithe, sadaka shukrani au support yako, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, tume kutoka kwa M-Pesa ama Airtel Money yako. Kwa hivyo tuma tu pale support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo nitasoma majina yote niseme asante na nitamke tu baraka kwako kwa wale wote ambao wanazidi kutuma na hela zao. Paybill number yetu ikiwa ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na Yekendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Moja inaitwa Tanga Tanga Combine, ingine inaitwa Handshake Combine. Sawa? Ndozangia kwa kinya kiwanja, sivyo?
3: It's not going to be a rowdy day as we've seen in some areas here. It's a solemn remembrance of Raila Amolo Odinga.
4: Baba alikuwa mpenda amani. Baba alikuwa akiona hata ameshindwa kwa upande wa siasa, baba anapenda watu wake sana wa Kenya.
5: Wakenya kujumuika kwa ibada maalum kwa heshima ya marehemu Raila. Wananchi waeleza jinsi maisha yamekuwa tangia kifo cha Raila Odinga. Wakenya kugaramika zaidi baada ya bei za mafuta kupanda.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu.
0: Shajara na Faith Candy.
5: Tuanze na taarifa kwamba Wakenya, jamaa na viongozi wa matabaka mbalimbali leo hii wanatarajiwa kujumuika pamoja katika uwanja wa utamaduni wa Migwena kwenye eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, kwa ibada maalum ya kuadhimisha mwaka mmoja tangia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita. Rais William Ruto, vilevile rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa kwenye ibada hiyo. Mjane wa Raila, Aida Odinga, amewasihi watakaojitokeza kwa ajili ya ibada hiyo kuweka kando tofauti zao za kisiasa.
3: It's not going to be a rowdy day as we've seen in some areas here. It's a solemn remembrance of Raila Amolo Odinga. And I urge the people, come on, but it's a solemn remembrance. Doesn't matter, there are no differences in parties, there's no differences ethnically, there's no differences of Kenyans and those other people. We are all the same. We come to remember Honorable Raila Amolo Odinga.
5: Kijiri, leo ni mwaka mmoja tangia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kigogo wa siasa za upinzani Raila Amolo Odinga. Mwanasiasa ambaye safari yake ya kisiasa ilichangia pakubwa katika kuunda demokrasia nchi, kuanzia katika harakati ya kurejesha mfumo wa vyama vingi hadi kubuniwa kwa serikali ya na kupitishwa kwa katiba ya sasa ya mwaka 2010. Raila alikuwa sehemu ya matukio muhimu yaliyochangia mwelekeo wa taifa. Lakini mwaka mmoja baada ya kifo chake, Kenya inakumbuka nini kuhusu Raila? Hizi hapa maoni ya baadhi ya wananchi wakieleza jinsi maisha yamekuwa tangia kifo cha Odinga.
6: Tuko na uchungu sana na Raila, hata kama ameenda, lakini sifa zake itakumbukwa na wajukuu na watoto, yani na watoto wetu, kwa sababu ametenda na amesimama na ushujaa.
4: Baba alikuwa mpenda amani. Baba alikuwa akiona hata ameshindwa kwa upande wa siasa, baba anapenda watu wake sana wa Kenya. Anajichusha yeye mwenyewe, anaweka kiraoni chini na anatetea wananchi, ndiposa damu isimwagike.
7: Ukweli ni kwamba tangu Raila aage mambo yamebadilika sana. Kwanza kabisa ODM kidogo itakufa. Namba mbili, ikiwa tutakuwa na shida Kenya hii leo, hatuna mtu wa kutuliza vijana, sababu vijana wanataka sauti ya mzee. Alipokuwa akiambia vijana wa chini tuangalie itatengenezwa, vijana wangetulia. Ni wasiwasi ikiwa kitu itafanyika saizi, atakayeongelesha vijana wawache ghasia bado hajapatikana.
5: Nitakuwa na kujaza mingi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Wananchi wanatarajiwa kugaramika zaidi kwa bei mpya za mafuta zikitangazwa na mamlaka ya kudhibiti bei na mafuta nchini, EPRA. Kulingana na bei hizo mpya, EPRA imetangaza ongezeko la shilingi 12 na senti 93 kwa lita moja ya petroli, na shilingi 9 na senti 90 kwa kila lita ya dizeli, vilevile shilingi 28 na senti 49 kwa mafuta ya taa. Kutoka kutokana na hilo, sasa jijini Nairobi petroli itauzwa kwa shilingi 226 na senti 96 kutoka shilingi 214 na senti 3. Dizeli ikitoka shilingi 227 samahani na senti 76 kutoka shilingi 217 na senti 86, huku mafuta ya taa ikiuzwa kwa shilingi 219 na senti 85 kutoka shilingi 191 na senti 39. Aidha, EPRA imetoa tangazo hilo wakati wa mkutano na wanahabari uliofanyika kwenye ofisi zake jijini Nairobi, ukihudhuriwa na mkurugenzi mkuu mhandisi Edward Mwirigi Kinywa na mkurugenzi wa udhibiti wa uchumi na mipango Daktari John Amutua.
8: Leo katika historia.
9: Tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2025, aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Amolo Odinga, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 80, alipokuwa akipokea matibabu huko Kochi, India. Kifo chake kilihitimisha ukurasa muhimu wa kihistoria katika mageuzi ya kidemokrasia ya Afrika Mashariki.
8: Leo katika historia.
5: Tukiachana na hiyo tusonge mbele, ni kwamba wizara ya afya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya bundibugyo nchini siku chache baada ya mgonjwa wa kwanza kuaga dunia. Mgonjwa wa pili ni mwanamume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza ambaye alikuwa karantini chini ya ufuatiliaji wa wataalamu wa afya alipoanza kuonyesha dalili za homa na uchovu usiku wa kawaida sawa na usio wa kawaida sawa na maumivu ya viungo. Wizara imesema kugunduliwa kwa kisa hicho mapema kulichangiwa na mfumo wa ufuatiliaji wa watu waliokuwa wametangamana na mgonjwa wa kwanza. Katika juhudi za kudhibiti maambukizi, watu 128 wametambuliwa kutangamana na mgonjwa wa kwanza, ambapo kufikia jana watu 113 walikuwa wamefikiwa, wakiwa 108 waliowekwa karantini nchini na 5 walio nje ya nchi.
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
5: Shirika la afya duniani WHO limetetea ushauri wake kwa Kenya dhidi ya kufunga mipaka yake licha kuripotiwa kwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola na kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa huo. Mkurugenzi wa WHO nchini Kenya, Neema, amesema kwa kufungwa kwa mipaka kutawasukuma watu kutumia njia zisizo rasmi kuvuka, hali itakayofanya iwe vigumu kwa wafanyia uchunguzi wa kiafya kabla ya kuingia nchini Kenya na hivyo kuongeza hatari ya visa zaidi vya Ebola kuingizwa humu nchini. Amesema kwa kuendelea kuweka mipaka wazi hakutaiwezesha serikali kufuatilia watu wanaoingia nchini, kukagua hali zao za kiafya na kuwatenga wale wanaoshukiwa kuwa na maambukizi ya Ebola. Kisa cha kwanza cha Ebola kilichoingizwa nchini kilihusisha mwanamume Mkenya aliyekuwa amefanya kazi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC. Mwanamume huyo aliwasili nchini Kenya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kabla ya kuaga dunia katika hospitali ya Nairobi. Na hatimaye viongozi wa kidini mjini Kitale wamewahimiza wanasiasa kujiepusha na matamshi ya uchochezi yanayoweza kuzidisha mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Viongozi hao wameonya kuwa matamshi hayo yanaweza kuhatarisha umoja wa taifa na kulitumbukiza taifa katika machafuko ya kisiasa.
11: So tunasema nchi ya Kenya ambayo tuko na rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William ambaye ni msikivu sana, na tunasema kwamba asikie kilio cha Trans Nzoia, na tunasema kwamba wale ambao wanapigana mambo nini up and down, mambo ya vita nini, hakuna isaidii chochote. Leta sera zako, omba kura kwa upole, let the people decide.
10: Habari za kimataifa.
5: Shirika la Conflict Armament Research inasema wahudhi wamekuwa kisaka vipuri maalum vya kutengeneza toleo la kombora la Iran la Kaibar Shekan ambalo lina uwezo wa kufikia umbali wa takriban kilomita 2000, kwa mujibu wa wachambuzi wa taasisi hiyo yenye makao yake nchini Uingereza. Hatua hiyo inaonyesha kwa uwezo wa jeshi hilo la Ansarallah maarufu kama wahudhi wa kutengeneza silaha ndani ya Yemen ni mkubwa zaidi kuliko ilivyotaniwa hapo awali. Vipuri hivyo vinadaiwa kuwa vya matumizi maalum ya kijeshi la haviwezi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiraia. Ugunduzi huu unajiri wakati Wahudhi wanaendelea kuonyesha uwezo mkubwa kuishambulia Saudi Arabia, licha taifa hilo kuwa na moja ya majeshi yenye vifaa vya kisiasa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni hayo kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
12: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
13: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa Magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: tembelea kule, waambie basi tunaye mgeni mheshimiwa pale, nimwambie kwamba atune in kupitia kwa 102.9 FM. Unatupata pale moja kwa moja, enda paka Salga, Molo na kadhalika, maeneo hayo yote. Na vile vile pia kuna watu ambao ni kule pwani, kule pwani mwa Kenya. Pwani mwa Kenya basi kutoka Voi, enda Mombasa kule na kadhalika, watapata kupitia kule Makindu na kadhalika, watapata kupitia kwa 105.3 FM. Na watu wa kule Kakuma, Kakuma ni 90.4 FM, Marsabit 91.1 FM, alafu kenda Nakuru, watu wa Nakuru na kadhalika, of course nimegusia pale na Kisumu City, watu wa Kisumu Dala, Kisumu Dala, enda mpaka Kisii, enda mpaka Vihiga, enda mpaka maeneo hayo yote, bila shaka wanatupata kupitia kwa 101.5 FM. Alafu watu Eldoret, wanasema the city of champions, kutoka Eldoret mpaka Kakamega, enda Mnandi na maeneo hayo yote, unatupata kupitia kwa 96.3 FM. Kwa hivyo endelea kutune in, ambia rafiki, maana tunaingia kwenye mazungumzo bayana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Na moja kwa moja basi pasipo kuharibu muda zaidi, mpenda msikilizaji, ndani ya studio ninaye mmoja ambaye basi of course ni mheshimiwa, amekuwa kwa siasa kwa muda, of course tutapata kujua ni miaka mingapi, lakini amekuwa kwa muda, aliwania katika uchaguzi mkuu uliopita, aliwania kiti cha kule Mwala constituency, na vile vile pia akakama hapo kwa number 2 wakati huo, na pia baada anawania katika mwaka huu wa 2027 chini ya chama cha Wiper. Tutaeleza mengi zaidi, lakini kando na hayo pia ni siku ambapo tuwakumbuka, siku ile ambayo basi aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliaga dunia, atakuwa pia anatujuza mengi kuhusiana na hayo, yale ambayo vile ambavyo alikuwa anamjua na kadhalika. Kwa hivyo basi niruhusu nimkaribishe si mwingine, ni mheshimiwa Kilei Mutinda, karibu sana ndani ya studio. Habari ya leo?
2: Asanti, niko salama.
0: Ehe, yes. Siku umeshaikuwa studio hapa kweli?
2: Hii ndio mara yangu kwanza kwa studio hapa.
0: Sasa niseme karibu Kenya.
2: Asanti, asanti.
0: Habari ya Mwala?
2: Mwala kuzuri. Mm-hmm. Yes.
0: Kuna weather kama ya Nairobi?
2: Weather ndio hii tu. Weather ya Mwala Machakos ni kama hii tu.
0: Ehe.
2: Kuna baridi. Saa zingine kuna kuwa na kajua. Imekuwa hivyo hivyo tu.
0: Ehe.
2: Mm.
0: Tuashukuru.
2: Asante.
0: Pengine kwa yule mtu ambaye elewi mheshimiwa Mutinda, ataka kujua ni mtu ambaye aliingia kwa siasa lini, ama ni mtu ambaye kidogo tu kukuhusu labda.
2: Maybe kwa wale ambao hawajanifahamu, niseme kwanza majina ndio wao wameweza kusema. Majina ndio Barclay Mutinda. Wengi pia wanapenda kuniita Kilei Mutinda. Mimi nimekuwa mgombea kiti cha ubunge wa eneo la Mwala constituency. Nimekuwa kwa siasa kwa muda. Tuseme nimekuwa kwa siasa kutoka mwaka wa 1997. Nimekuwa na support wengi ambao pia wameweza kugombea hizi viti. Lakini niseme hii kiti mimi mwenyewe kugombea hii kiti ya ubunge ilikuwa mara ya kwanza ni 2022. That was my first attempt. Na niligombea hiyo kiti na chama cha Wiper, Democratic Party. Nikaweza kuwa na mabili ambao nilipata kura karibu almost 20,000. Na hivi kwamba bado niko kwa kinyanganyiro.
0: Wanaua nasema
2: na kwa debe. Na matumaini yangu kwamba pia wakati huu nitaweza kuibuka mshindi kwa hiyo kiti cha Mwala cha mbunge.
0: Of course takuwa napata kujua ni yepi ambayo unapangia watu wa Mwala kule. Yes. Lakini kabla tufike pale, wanapoendelea kutune in, hii leo ni siku ambapo ni mwaka mmoja tangia kifo chake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na pengine ulikuwa unamuelewa vipi, wamkumbuka kwa yepi? Kibinafsi tu labda kiguzia pale.
2: Najua leo ni siku kubwa ambayo tunaadhimisha kifo cha mzee Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ni mzee ambaye namfahamu vizuri sana. Ambaye pia nilipata nafasi ya kuwa karibu naye. Pia nilipata kuweza kusalimiana kwa mkono. Amekuwa kweli ni kama kielelezo mzuri kwa maisha yangu. Niseme nilipokuwa nasoma. Kwa sababu mimi si mzee sana wala si kijana. Sababu nilipokuwa nasoma, mzee Raila ndio wale ambao walipigania sana hii demokrasia. Na hasa wakati wa multipartism. Nakumbuka mzee Raila ambaye

0: mtu ambaye amekuwa ni kielelezo kwa vijana, kwa wazee, kwa mama, na kweli ni mzee ambaye tuweza kumpoteza. I would say tumepoteza kama hero mkubwa wa nchi yetu, ambaye ameweza kupigania wanyonge, ameweza kupigania watu ambao wanaonekana ni watu wa chini kabisa. Kwa hivyo niseme Raila ni mtu ambaye tuliweza kumpoteza mwaka uliompita. Leo ni maadhimisho yake. Nafikiria hii ni mwaka mzima ambapo kutoka wakati tuliweza kumpoteza. Na ni jambo ambalo lilikuja kwa usuni sana kwa nchi letu la Kenya. Wakati ambapo tulipata habari ya kwanza tarehe 15 mwezi wa Oktoba mwaka uliopita. Kwa sababu mzee tulimuona kama mtetezi wa kila mtu. Na ni mzee ambaye alifanya kazi, na ni mzee ambaye alitazamiwa na wengi pia kuwa rais wa nchi. Na ambaye alitazamiwa kufanya mabadiliko ya kikatiba. Japokuwa haijatimia, hajafika kuwa pale, lakini mzee ambaye tunajifunia sana, na ni mzee ambao tuliweza kumpoteza, na sijui kama tutoe kumpata mzee kama ule mzee Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tuseme mimi nataka kujiunga na Wakenya wenzangu katika siku ya leo kuweza kuadhimisha kifo cha mzee Raila Amolo Odinga, na tuseme pia kwa familia, the immediate family ya mzee Raila Amolo Odinga, tuwaambie Mungu asidi kuwafariji. Tumeona wamejipatia nguvu, Mungu asidi kuwafariji. It is not easy, na si rahisi kustahimili haya mambo. Lakini nasema Mungu aweze kuwapatia nguvu.
1: Naam. Na pengine kuna wakati labda maana kiona uko kwenye Wiper, Raila alifanya kazi sana kwa karibu na Wiper. Kuna wakati labda mlikuwa labda mlienda mkutano pamoja, ama mlikuwa pahala pamoja, ama kwa mpango fulani, kuna kitu ambacho naweza sema kwamba hapa tulifanya hivi, naweza kumbuka sana hapa labda kwa wakati fulani.
0: Naweza kumbuka mzee Raila Amolo Odinga. Alikuwa ni msiwa busara sana. Na vile umesema ni kweli kabisa. Katika mwaka wa 2013, kama wengi wanavyojua wa Kenya, Kalonzo alikuwa running mate wa Raila.
1: Yes.
0: Na kuna mambo mengi ambayo yaliweza kuendelea kwa wakati ule wa 2013. Nilikuwa na support ambaye wakati huu alikuwa anagombea kiti cha Mwala, ambaye alikuwa anaitwa Pastor Daniel Limoki. Na ambaye tuliweza kufanya kazi kwa ukaribu sana, na tuliweza kuandamana mikutano mingi na yeye, ambao pia iliweza kujumuisha kinara wetu wa Wiper na pia kinara wa ODM ambaye alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Na nakumbuka wakati mmoja tukiwa hapa Uhuru Park, ambao tuliweza kuwa na mkutano mkubwa wakati karibu kura zilipokuwa ilikuwa siku ya mwisho ya kupiga kabeni za 2013. Tukakuwa hapa Uhuru Park. Tukafanya mkutano mkubwa ambao Kalonzo waleza kuongea maneno ambao ilikuwa ya kweli ya kushika wananchi wetu wa Kenya, na kusema kwamba anaamini sile policies na manifesto za Raila. Na ataweza kumshika mkono. Pia niseme kwa mwaka wa 2017, Kalonzo pia alikuwa running mate wa Raila Amolo Odinga. Ambaye sisi wafuasi wa Kalonzo, ambaye ni kinara wetu wa chama cha Wiper, pia aliposema tunamsupport ule, asilimia ya jamii ya Wakamba karibu almost 90% tuliweza kupata ile support ambao ilihitajika, na tulitembea na baba mahali kwingi. Nakumbuka mikutano mingi ya Ukambani tukiwa na Raila Amolo Odinga, tukiwa Machakos, baadaye tu kama siku moja nakumbuka tulienda lunch pale Machakos Golf Club, baadaye tukakuwa na rally kubwa Machakos Machakos Stadium. Na Raila alikuwa ni jamaa, nimesema, wa busara, na alikuwa na ile karisma ya kuweza kuvuta watu wengi sana. Sidhani kama tumekuwa na kiongozi mwingine ambaye anaweza kufuatwa na Wakenya kama Raila. Na pia tuseme alikuwa na ile organic following. Sikumbuki mahali popote hizo mikutano za Ukambani. Manake tuliweza kutembea Ukambani, Kitui, Makueni, Machakos, Mombasa. Na sikumbuki mahala popote Raila akiweza

0: natarajiwa kujumuika pamoja katika uwanja wa utamaduni wa Migwena kwenye eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, kwa ibada maalum ya kuadhimisha mwaka mmoja tangia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, aliaga dunia Oktoba 15 mwaka uliopita. Rais William Ruto, vile vile rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa kwenye ibada hiyo. Mjane wa Raila Aida Odinga amewasihi watakaojitokeza kwa ajili ya ibada hiyo kuweka kando tofauti zao za kisiasa.
1: It's not going to be a rowdy day as we've seen in some areas here. It's a solemn remembrance of Raila Amolo Odinga. And I urge the people, come on, but it's a solemn remembrance. Doesn't matter, there are no differences in parties, there's no differences ethnically, there's no differences of Kenyans and those other people. We are all the same. We come to remember Honorable Raila Amolo Odinga.
0: Namna kijiri, leo ni mwaka mmoja tangia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kigogo wa siasa za upinzani, mwanasiasa ambaye safari yake ya kisiasa ilichangia pakubwa katika kuunda demokrasia ya taifa, kuanzia katika harakati ya kurejesha mfumo wa vyama vingi hadi kubuniwa kwa serikali ya mseto na kupitishwa kwa katiba ya sasa ya mwaka 2010. Raila alikuwa sehemu ya matukio muhimu yaliyochangia mwelekeo wa taifa. Ila mwaka mmoja baada ya kifo chake, Kenya inakumbuka nini kuhusu Raila? Hizi hapa baadhi ya maoni ya wananchi wakieleza juu jinsi maisha imekuwa tangia kifo cha Odinga.
2: Tuko na uchungu sana na Raila, hata kama ameenda, lakini sifa zake itakumbukwa na wajukuu na watoto, yani na watoto wetu, kwa sababu ametenda na amesimama na ushujaa.
3: Baba alikuwa mpenda amani. Baba alikuwa akiona hata ameshindwa kwa upande wa siasa, baba anapenda watu wake sana wa Kenya. Anajichusha yeye mwenyewe, anaweka kiraoni chini na anatetea wananchi, ndiposa damu isimwagike.
4: Ukweli ni kwamba tangu Raila aage mambo yamebadilika sana. Kwanza kabisa ODM kidogo itakufa. Namba mbili, ikiwa tutakuwa na shida Kenya hii leo, hatuna mtu wa kutuliza vijana, sababu vijana wanataka sauti ya mzee.
5: Habari za kimataifa.
0: Shirika la Conflict Armament Research inasema Wahudhi wamekuwa wakisaka vipuri maalum vya kutengeneza toleo la kombora la Iran la Khaibar Shekan, ambalo linaweza kufikia umbali wa takriban kilomita 2000, kwa mujibu wa wachambuzi wa taasisi hiyo yenye makao yake nchini Uingereza. Hatua hiyo inaonyesha kuwa uwezo wa jeshi hilo la Ansarala maarufu kama Wahudhi wa kutengeneza silaha ndani ya Yemen ni mkubwa zaidi kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Vipuri hivyo vinadaiwa kuwa vya matumizi maalum ya kijeshi na haviwezi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiraia. Na kwenye makala yetu ya kila siku, leo ni mwaka mmoja tangia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa muda mrefu upinzani Raila Amolo Odinga. Kufariki kwake dunia tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka uliopita kumeacha pengo kubwa kwenye siasa za nchi hii. Chama chake cha siasa alichoasisi cha Orange Democratic Movement ODM kimeshuhudia migawanyiko. Nini hatima ya siasa za Kenya bila uwepo wa Odinga? Mgeni wetu hii leo ni Alenga Torostaded. Tupate makala fuatayo.
6: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
5: Wimbi la siasa.
7: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Raila Odinga. Kufariki kwake dunia tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 kumeacha pengo kubwa kwenye siasa za nchi hiyo, hasa siasa za upinzani. Chama chake cha siasa alichokiasisi cha Orange Democratic Movement ODM kinashuhudia migawanyiko. Ngome zake za kisiasa zinaonekana sasa kuanza kuchangamkiwa na Rais William Ruto. Mwaka mmoja bila kutokuwepo kwa Raila Odinga kumebadilisha vipi hali ya siasa nchini Kenya na nini hatima ya chama chake? Mimi ni Victor Abuso, mgeni wetu wiki hii hapa studio ni Terstod Alenga. Yeye ni mchambuzi wa siasa, masuala ya utawala bora na sera. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
8: Asante sana Victor kwa ajili ya mwaliko wako, na shukuru sana kuwa hapa na wewe.

0: Malivika, siasa za Kenya kwa mtazamo wako zimebadilika kwa kiasi gani mwaka mmoja sasa bila ya uwepo wa Raila Odinga?
1: Kama ilivyokuwa ada, kufikia sasa hivi Raila Odinga angekuwa ashaanza zile shamra shamra za kuelekea katika uchaguzi wa 2027, tungekuwa tunaona mipangilio yake, mikutano yake na mambo mengi ambayo alikuwa yakiyasema, labda ile kukosoa serikali kwa mitindo ambayo alikuwa amependa sana kutoa taarifa za hadhara ama press conferences ukipenda. Tungekuwa tushaziona hizo kama kadhaa na kuona kwamba kweli tunaelekea katika uchaguzi. Lakini jinsi hivyo kwa sasa, hakuna labda mwanasiasa ambaye amekuwa na mshawasha kama huo, amekuwa na msukumo kama huo, amekuwa na labda kuweza kuongoza hali ya kuelekea katika uchaguzi. Wengi wametulia, jambo ambalo si la kawaida katika uchaguzi wa Kenya alipokuwepo Raila Amolo Odinga.
0: Unafikiri hawa waliosalia wanakwama wapi? Kuna wanasiasa ambao wana majina makubwa nchini Kenya kama Kalonzo Musyoka, amekupo naye kwa muda mrefu.
1: Jambo hilo linaibua mjadala mkubwa kuhusu utawala au siasa katika bara la Afrika, ama vile vyama vizito katika bara la Afrika. Labda tuseme kwa mfano chama cha ODM kilikuwa katika tajriba sawa na kama vile chama cha ANC kule Afrika Kusini, ama chama cha CCM kule Tanzania, vyama ambavyo vimekomaa, vina mvuto mkubwa zaidi. Lakini katika mitindo yake au katika taratibu zake, huwa wanatarajia ama kupanga jinsi itakavyokuwa iwapo kiongozi aliyeko pale juu ataondoka, ni vipi mamlaka yataweza kuteremka chini kukapatikana kiongozi mwingine. Basi hilo pengo ndo limeonekana na likaibua mjadala mkubwa juu ya siasa za bara la Afrika. Tuna ule utaratibu ambao kiongozi mafulani akiondoka leo kutakuwa na pengo ambalo limejazwa.
0: Chama alichokiasisi cha siasa cha ODM kimeshuhudia misukosuko, mawimbi yamekuwa makali sana kisiasa. Mwaka mmoja baadaye tumemwona aliyewahi kuwa katibu mkuu Edwin Sifuna akiondoka kwenye chama hicho, pamoja na baadhi ya wanasiasa ambao unaweza kusema walikuwa karibu sana na Raila. Hii inamaanisha nini?
1: Wasemao husema mti mkuu kigwa ndege
0: uliumbana.
1: Basi alipoondoka, manake katika chama cha ODM, Raila Amolo Odinga alichukua nafasi kubwa sana ambayo ilikuwa ni kama tuseme kama katika zile milki za Kiarabu, ni wale supreme leaders, wale ambao wanaonekana wana uwezo ama hekima ya kuweza kutatua masuala yakiwa pale chamani, wana uwezo wa kupeana mwelekeo wa chama na wana uwezo wa kuleta mbinu za kutawala kile chama. Basi yeye alipokuwa pale, ni dhahiri shahiri kwamba kuna viongozi wengi katika chama cha ODM ambao wana tajriba ya juu, wana ujuzi, wamekuwa siasani kwa muda mrefu, lakini wengi wao pia falsafa zao huenda zikatofautiana hapa na pale. Lakini Raila Amolo Odinga aliweza kusawazisha falsafa hizi zote, pakiwa na manunguniko yeye alijua jinsi ya kuweza kutatua manunguniko yale. Na sasa hivi hakuna ule mtindo, hakuna ule utaratibu, ndio maana sasa kila mtu anazungumza kivi yake. Manake sasa hivi ODM inavyoangaliwa na labda waloko ndani na wale waloko nje ni kama kitu cha kugawanywa. Na basi kama ilivyo ada, kila mwamba ngozi huvutia upande wake.
0: Alenga, baada ya kifo cha Raila tulimuona Rais William Ruto akianza kuchangamkia zile ngome za chama cha ODM kule magharibi mwa Kenya, lakini pia maeneo kama pwani ya Kenya. Unafikiri kwa kiasi gani anafanikiwa kujaribu kuvaa viatu vyake Raila katika kuchukua ngome hizo?
1: Raila Amolo Odinga naye rais wa sasa William Ruto ni marafiki wa kitambo, walielewana, walijuana, na hata kuanzisha ODM walikuwa waanzilishi wa chama hicho. Basi zile ngome si ngeni kwake Rais William Ruto, anazifahamu, anazijua. Na pia mtindo wa siasa ya Raila Amolo Odinga ni jambo ambalo Rais William Ruto ameliiga, na amejua ni mambo yepi, ni ujumbe upi wa kuwapelekea wale walio mshabikia Raila Amolo Odinga, na ni mambo gani ambayo itafanya kuwasuta iliyopita, na ndio maana sasa unaona sasa hivi anaelekea sana katika maeneo yale, anawafanyia miradi ya maendeleo, anawazungumzia wakiwa na tatizo, anaingilia kati na kuweza kuonekana kama kambe anachukulia sasa ule wadhifa ulioachwa na baba, ili kuweza kuonyesha tu kwamba ana mwelekeo fulani na upeana.
0: Ukiwauliza wafuasi wengi wa ODM na waliompenda Raila, wanasema kwamba hawajui watapata kiongozi wa namna yake lini na kwa namna gani. Alikuwa ni mtu wanasema wanatetea wananchi kawaida. Kwa hawa na siasa waliosalia upinzani ambao wapo sasa hivi, unafikiri kuna mtu anakaribia hulka ama siasa za Raila?
1: Sijamuona mwafulani ambaye labda amejitokeza sana kuonyesha anakaribia labda kufanana na Raila katika matendo na mawazo. Lakini pia ukiangalia kwa kina ni kwamba alipokuwepo Raila Amolo Odinga, watu wengi ambao walikuwa katika chama chake ama wafasi wake walimwangalia kama kielelezo na kigugu. Basi ikawa kwamba hakuna hali ambayo labda mwafulani anajaribu kujilinganisha na yeye ama kujistiri kando na yeye, lakini ikawa kila mtu anamtazamia. Basi tutazame tu nafasi hii ambayo iliyoachwa, na bila shaka itaweza kujazwa na kiongozi labda aliye katika siasa kwa sasa hivi, kwa kuweza kuangalia kuona kwamba kuna pengo, ili akajiinua siasa zake ziweze kutosheleza pale na kujaza lile pengo, ama kutatokeza na mwingine nje tu akaja akaingia na akafanya mambo badala.
0: Labda kwa kifupi tu, vipi unamzungumzia vipi huyu kijana wake ambaye alikuwa katibu mkuu wa muda mrefu Edwin Sifuna, ameonekana akichomoza sana katika siku za hivi karibuni, kipindi cha mwaka mmoja amekuwa kisikika na wengine wanaona kidogo wanaelekea kuwa kama Raila Odinga?
1: Swala hilo labda nitalijibu kwa pande mbili tu ambazo zinakinzana. Upande wa kwanza ni kwamba ni vizuri aweze kuinuka hivyo, hata kama hatapata anachotaka sasa hivi, lakini inamfanya kujiandaa kwa ajili ya kura ambazo zinakuja zaidi na zaidi, manake umri wake bado unamruhusu kuweza kushiriki katika vipute vingi ambavyo vinakuja. Upande mwingine ni kwamba nafikiri alijitoza mapema majini, na alipo sasa ni kama vile wanavyosema, maji ukisha yavulia huna budi kukoga. Na labda alipoanza hakufikiri kwamba mvuto huu utafikia hapa, utafikia kwa wananchi kutakaia kwa rais. Na unapoangalia hakuna maandalizi kabambe ambayo yanaonekana labda katika yule mtu ambaye anataka kuwa rais. Hivi kwamba hapa kwetu tumejua mtu anapotaka kuwa rais ni maandalizi yepi tunayatizama, ni shughuli zipi ambazo zinafanyika, labda kufikia sasa hivi angekuwa amefanya vipi yeye, ndio kutuonyesha kwamba yuko tayari kuweza kukinzana na rais ambaye anatawala taifa kwa sasa hivi. Manake si kazi rahisi kumuondoa rais aliye mamlakani, na basi ni lazima uweze kuwadhihirishia watu kwamba uko tayari na unatosha. Na nafikiri hilo halijaonekana sana kwa upande wa mipangilio, limeonekana kwa upande wa mvuto, yani kwa upande wa ushawishi na semi na zile harakati ambazo zinafanywa. Lakini katika mipangilio kabambe ambayo unaweza sema kwamba hii mipangilio inaelekea katika debe, hatujaweza kuona kabisa.
0: Naam, asante sana Terestu Dalenga, mchambuzi wa siasa, utawala na sera, kwa kutupa tathmini hiyo kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii.
1: Shukran za dhati.
0: Naam, hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Buso, kwa heri.
2: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe.
4: Hey, nili imechanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Usema Broadcasting. Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kwa serious?
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: kama ungependa kutoa, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hiyo basi tuma pale paybill number, rudia tena, ni 332550, account number 967. Namuona pale Penina Wamboi, asante sana Penina. Ross Wafula, tuashukuru sana. David Maura mzee mwenyewe pale, asante. Judy Kenge pia tuashukuru, pamoja na huyu ametuma anaitwa Nicholas Wairimo. Kuna mwingine ametuma kutoka kwa Airtel Money, anaitwa Daniel Paul. Daniel Paul, hela zako zimefika, tuashukuru. Kumbuka pia msikilizaji, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, utume kutoka kwa Airtel Money direct, vile utume kutoka kwa M-Pesa namba inaruhusiwa pale. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Helen Gitonga, asante sana. Cecily Ngare, Nduku Mumo pamoja na John Mbuvi, asante. Lona Cheruyot pamoja na Francisco Amai. Irene Kio, asante sana. God bless you. Unapozidi kutoa pale, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo paybill number yetu 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Wakati wa tatu za saa tatu kwa watu watatu, akisalimu watu watatu ni kina nani? 0722174200. Biblia usema hello.
1: Hello, Vicky.
0: Yes.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Huku ni Embu.
0: Karibu.
1: Na mimi ni Karo.
0: Yes, Karo wa Embu.
1: Naam, naam.
0: Karibu. Watatu?
1: Kwanza ni wewe.
0: Nashukuru.
1: Tena wa Joska, Dama, Anu wa Mastinga, na Sheila, Mama Eri, kwa sababu wengine wote na wapenda mdagi wa hakuna.
0: Sawa, sawa, sante, na shukuru, Karo. Namba tu, bilisa belo.
2: Kasari ya skuli.
0: Safi.
2: Mwendo wa katote, jama ni ya wazee.
0: Ehe.
2: Wate ni ingisa Anu wa Mastinga, Dama wa Kivaa.
0: Mhm.
2: Na Mama Eri, majandu watu wa mbiti, wengine ndani, sisi mbatiku wa pamoja.
0: Sawa. Bilisa belo. Yes. Ah, sifio yesu.
1: Mama Eli kwa South B.
0: Karibu mama.
1: Tatu, Karo nimemisikia. Jana na wazee nimewamisikia. Na wewe hapo.
0: Mm-hmm.
1: Na wale wengine wote nituambia. Kwa amani ya Bwana.
0: Amina. Wacha tuongeze mwingine hapa angalau kule bonus huyu. Napomalizia pale. Naam, Biblia sema lo.
3: Hello, Victor.
0: Yes.
3: Wanaizu
0: kiki. Asifio, yes.
3: Nicholas, kutawa zangari.
0: Yes, Nicholas.
3: Kujema kwa mama angu.
0: Mm-hmm.
3: Kala angu naitu kukulia kwa taes.
0: Mm-hmm.
3: Na anti angu naitu wa mama angu kwa kipata izi kiro.
0: Okay.
3: Kula kukulia.
0: Nawe pia. Asante sana, bila shaka ndio tufike pale mpenda msikilizaji. Na simu zazidi kuwaka lakini nitaniruhusu tu. Naona mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo ashafika pale na kipindi cha neno litaendelea. Na kisha baada pale utakuwa naye dada yangu pale Esther katika kile kipindi cha Mixed Flavors. Alafu mwendo wa saa 10 utakuwa naye Benson Mwanza kipindi cha mavuno. Jana kidogo katokea hali moja mbili tatu ashughulikie ukawa na Omariba. Lakini basi kuanzia saa 1 jioni utakuwa naye Douglas Omariba. Of course kwenye kumalizia pale. Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madumandala, leo ilikuwa ni TBT. Kesho tusepe tuke kwa pamoja. Kesho ni Friday maneno ze. Kwa hivyo usikose. Na upenda zaidi, tupatane kesho pana majaliwa. Tuzidi kuombeana, tuombee taifa letu, tuombeane mmoja na mwingine. Nitakuwa vema. Karibu sana mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo. Kipindi ni neno litaendelea. Shalom, amani ya Bwana.
4: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo

0: Wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Asante ndugu msikilizaji kwa kuchukua nafasi yako na kuweza kuwa pamoja nami katika kipindi cha leo. Kumbuka kuwa ni furaha yangu kila mara kuwa pamoja nawe, hasa katika kujifunza hili neno la Mungu ambalo ni uzima kwetu. Msikilizaji, leo tutaendelea kwa kuyaangalia haya ambayo mhubiri alikuwa amefanya uchunguzi na matokeo aliyoyapata. Ni kweli kwamba hata leo watu bado wanaendelea kufanya majaribu na uchunguzi wa kila namna kuhusu maisha haya. Rafiki yangu, kila aina ya uchunguzi na utafiti, kusudi lenyewe ni hili. Mwanadamu anatafuta jinsi ya kutosheleka maishani. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi mhubiri alivyojaribu kutafuta hali hiyo ya kutosheleka kwa kutojinyima chochote kile ambacho macho yake yalitamani. Ni mara nyingi ndugu yangu, ambapo wewe pia umetamani kuwa na kila kitu ambacho ungelikihitaji. Huenda umejiuliza swali hili. Je, maisha yangelikuwa vipi iwapo ningelikuwa na kila kitu? Kwa kweli, hilo ndilo shauku la karibia kila mmoja anayeishi chini ya jua. Katika mawazo yetu, huwa ni kawaida kufikiri kuwa hao walio na mali ndio wenye furaha. Sijui ni kwa nini, lakini hao wenye mali hawana raha na wala hawajatosheleka maishani mwao. Isingalikuwa hivyo, basi kwa hakika wangelikuwa wametulia na kuendelea kukaa na kufurahia mali yao. Hiyo ndiyo sababu ya wao kuendelea kutafuta mali bila kuchoka. Nakumbuka wakati mmoja nikizungumza na kijana mmoja ambaye wazazi wake kwa hakika ni matajiri. Katika mazungumzo yetu, nilimhubiri huyu kijana neno la Mungu na kumuliza kama angelipenda kumpokea Bwana Yesu awe mwokozi wa maisha yake. Kama ilivyo kawaida ya watu, yeye alisema kuwa ataokoka baadaye. Basi tuliachana baada ya kuahidiana kuwa tutaendelea na mazungumzo yetu siku nyingine. Rafiki yangu, baada ya wiki moja, nilipata habari kuwa yule kijana ameaga dunia. Alimeza vidonge vingi vya madawa. Kwa maneno mengine, alijiua. Msikilizaji, mtoto wa mtu ambaye tuweza kusema kuwa ni tajiri, alijiua na isitoshe. Aliandika barua na kusema kuwa yeye mwenyewe ndiye aliyeamua kufanya hivyo na wala hakuwa amekosana na mtu yeyote. Maisha kwa huyu kijana yalikosa udhamana. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini maisha yaonekane kuwa hayana udhamana kwa wale ambao wanaonekana kuwa wana mali? Msikilizaji, wao wamefikia jibu na matokeo aliyoyapata Sulemani. Haiwezekani kuwa radhi na kutosheleka kwa kuishi katika maisha ya anasa na raha. Huyu mtu Sulemani alijaribu yote ambayo chini ya jua yafahamika kuwa ni raha. Lakini sasa katika kitabu hiki cha Mhubiri, sura ya pili aya ya 11, sikia yale ambaye anayeyasema kuhusu maisha hayo. Naye anasema hivi: kisha nikaziangalia kazi zote nilizozifanya kwa mikono yangu na taabu yote niliyotaabikia kuzitenda, na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Msikilizaji, haya ni maneno ya mtu aliyekuwa na kila kitu maishani. Ila jambo ambalo bado nashangaa ni kwamba utawakuta watu wengi hawayaamini haya maneno. Kwa sababu hiyo, imewalazimu wao wenyewe kufanya uchunguzi huo ambao tayari Sulemani alikuwa ameufanya. Lakini mwisho wanafikia matokeo hayo hayo tu. Ndugu yangu, licha ya kuwa na vyote ambavyo waweza kuwa navyo, hauwezi ukatosheleka maishani mwako. Na kama yule kijana wa yule tajiri, hakutakuwepo na udhamana katika maisha haya. Tunapogeukia aya ya 12, tunaendelea kuona uchunguzi na majaribu mapya aliyoyafanya Sulemani. Yeye alitazamia kuishi kwa ajili ya sasa, kuishi kwa ajili yake mwenyewe. Haya ni maisha ya choyo na kujipenda. Kila moja wapo ya maneno haya ambayo tutayasoma yaonyesha hali hiyo ya choyo na hali hiyo ya kujipenda. Aya yenyewe ya 12 yasema hivi: nikageuka ili kuipambanua hekima na wazimu na upumbavu. Kwa maana mtu amfuataye mfalme afanye nini? Lilo hilo tu lililokwisha kufanywa. Msikilizaji, kwa maneno mengine Sulemani anasema kwamba hakuna mtu anayeweza kuishi jinsi alivyoishi yeye. Na iwapo yeyote atajaribu kufanya hivyo, basi atagundua kuwa ni kero la moyo na pia tena ni jambo la kuudhi. Kwenye ile aya ya 13, anaendelea kwa kusema kwamba Ndipo nilipoona ya kuwa kweli hekima hupita upumbavu, kwa kadiri nuru ipitavyo giza. Ndugu msikilizaji, hata hivyo kuna uheri wa kuwa mwenye hekima kuliko kuwa mtu aliye mpumbavu. Nafuu uwe umesoma, yani uwe na elimu yoyote ile, hata ikiwa ni kwa kiwango kidogo kuliko kuwa mtu mpumbavu. Kwenye aya ya 14 anaendelea kwa kusema hivi: macho yake mwenye hekima yamo kichwani mwake, lakini mpumbavu huenda gizani. Ila hata hivyo, nikatambua ya kwamba ni tukio moja la mwisho liwapatalo wote sawa sawa. Nadhani kwamba ndugu msikilizaji, waweza kukumbuka kuwa wakati ulipokuwa shuleni, mwalimu wako alikuambia kwamba tumia macho yako. Haya ndiyo maneno ambayo Sulemani anasema kwenye aya hii. Hata hivyo kuna tukio moja ambalo linawasawazisha wanadamu wote, nayo ni mauti. Siku moja ni lazima utawekwa kwenye jeneza kisha uzikwe. Uwe wewe ni mpumbavu au uwe ni mwenye hekima. Katika karne hii ndugu yangu, kuna mambo mengi sana ambayo ni ya kushangaza. Utawapata kwamba wanadamu wanajaribu jinsi wawezavyo ili waweze angalau kujiongezea maisha yao. Ndugu yangu, hayo ndiyo matukio ambayo yapo. Sio siku nyingi sana, niliona kwenye runinga kwamba kuna wanasayansi ambao wanatafuta njia ya kuyaongeza maisha ya mwanadamu. Msikilizaji, hilo ni wazo ambalo laweza kumfanya mtu afikiri kuwa yule mwenye hekima huenda ataepuka mauti kwa njia moja au njia nyingine. Lakini hebu angalia aya hii ya 15 ambayo yasema hivi: nikasema moyoni mwangu, kama limpatavyo mpumbavu ndivyo litakavyo nipata mimi nami. Basi kwa nini nikawa na hekima zaidi? Nikasema moyoni mwangu ya kuwa hayo nayo ni ubatili. Rafiki yangu, hakuna lolote ambalo mwanadamu ametenda kwa ajili yake. Hamna hata kidogo. Andiko linalofuatia la 16 lasema hivi: maana hakuna kumbukumbu la milele la mwenye hekima wala la mpumbavu, kwa sababu siku zijazo wote pia watakuwa wamekwisha kusahauliwa. Na mwenye hekima jinsi gani anavyokufa sawasawa na mpumbavu. Kwa kweli ndugu yangu, waweza kuwa mwenye hekima na hata kuweza kuvumbua vitu vingi sana na ujulikane ulimwenguni kote. Ila wakati wako wa kuondoka hapa ulimwenguni ukiwadia, hakuna hata moja wapo ya shahada zako zitazuia mauti yasikupate. Wakati huo ukifika, umefika, na hakuna kinga kwayo. Hiyo ndio sababu ya mhubiri kuyasema maneno haya kwenye aya hii ya 17. Naye anasema hivi: basi nikauchukia uhai, kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu. Yaani, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Ndugu msikilizaji, kwa kujua kuwa kuna siku ambayo ataondoka, mhubiri alikuwa na masikitiko moyoni mwake. Sikia anayeyasema katika aya ya 18: nami nikaichukia kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo chini ya jua, maana sina budi kumwachia yeye atakayenifuata. Je, umewahi kufikiri kwamba utaondoka siku moja msikilizaji? Itakufaidi nini wakati huo? Watu wengi wamejitaabisha kwa kufanya kila juhudi la kujikusanyia mali katika ulimwengu. Lakini siku hiyo inapofika, ni watu wengine ambao hubaki wakifurahia kazi hiyo walioifanya wao. Kuna wale ambao huziachia mashirika ya kikanisa pesa zao kwa kusudi la kuieneza injili. Lakini kuna hayo mashirika ambayo sasa hayaenendi katika unyofu wa injili au neno la Mungu. Kuna mfano huu wa chuo kimoja Marekani ambacho ni maarufu sana kiitwacho Harvard. Mwanzilishi wa chuo hicho alikuwa ni muumini ambaye alitoa uwanja huo ili kijengwe na kuendelezwa. Msingi wa chuo hicho kwa wakati huo ndugu msikilizaji, ilikuwa kwenye neno lake Mungu. Leo hii ninapozungumza nawe, hakuna hata chembe ya sehemu moja ya chuo hicho ambacho yaonesha kuwa kuna imani aliyoiacha ndugu Harvard. Maadili yaliyokuwa yakizingatiwa hayazingatiwi tena, wala hayapo. Haya ndiyo Sulemani anayazungumzia katika aya ya 19 akisema hivi: naye ni nani ajuaye kama huyo atakuwa mwenye hekima au mpumbavu? Hata hivyo, atatawala juu ya kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo, ambamo ndani yake mimi nimeionyesha hekima chini ya jua. Hayo nayo ni ubatili. Rafiki yangu, ijapokuwa Sulemani hakurudi kuyaangalia yale yaliyotukia baada ya yeye kufa, twasoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 12, hayo ndiyo yaliyoyapata yale aliyokuwa ameyashughulikia chini ya jua. Mwana aliyeurithi ufalme baada yake Alikuwa na moyo wa kutakabari na upumbavu, jambo ambalo lilisababisha ufalme kugawanyika kuwili. Wazo lake Sulemani ni kwamba ilikuwa ni kuharibu muda, tena jambo la ubatili kujitaabisha kwa kukusanya mali kisha kumwachia mpumbavu. Kutokana na ufahamu huo, kwenye aya 20 hadi 22 anasema haya: kwa hiyo nikageuka kukata tamaa moyoni mwangu juu ya kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo chini ya jua. Maana kuna mtu ambaye kazi yake ni kwa hekima na kwa maarifa na kwa ustadi, naye atamwachia mtu asiyeshughulikia nayo kwa sehemu yake. Hayo tena ni ubatili, nayo ni baa kuu. Kwa maana mtu upata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua? Kumbuka msikilizaji kwamba haya ni maisha ya mtu aliye chini ya jua. Unapoyatazama maisha haya chini ya jua, maisha huwa ni ya kukatiza tamaa na yenye kuvunja moyo. Haya mwenzangu, sio maisha ya yule mtu ambaye ameketi pamoja na Yesu katika mbingu. Kuna kila sababu ya mtu wa kawaida kukata tamaa maishani, kwa kuwa Mungu hakuchagua kwamba katika maisha haya mtu apate kutosheleka au pumziko. Ndugu msikilizaji, unapofikia mahali pa kukata tamaa, elewa kwamba hayo ni maisha ya watu ambao hawana uhusiano wa binafsi na Mungu aliyewaumba. Msikilizaji, Sulemani alikuwa akijaribu kuishi kwa ajili ya sasa, lakini alipata ufahamu kwamba haiwezekani kuishi kwa jinsi hiyo na kutosheka. Maana mwanadamu katika moyo wake kuna sehemu ambayo vitu vya hapa ulimwenguni haviwezi vikamtosheleza. Yesu Kristo aliuliza swali hili: je, itamfaidi nini mtu aupate ulimwengu wote na mwishowe aipoteze nafsi yake? Mtu aliye ndani ya Yesu ni tofauti na yule ambaye anaishi tu. Maisha ya yule ambaye yu ndani ya Yesu, macho yake hayaoni ya hapa ulimwenguni tu, bali yeye, jinsi neno linavyosema, uhai wake umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu. Ni kama kusema kwamba wewe uliyeokoka unatazama ulimwengu ukiwa huko aliko Yesu Kristo. Mwenzangu, unapokuwa ndani ya Yesu Kristo, mtazamo wako wa maisha haya unakuwa tofauti sana. Kwa kuwa mahali ambapo hazina yako ipo, hapo ndipo moyo wako upo. Maisha bila Mungu, ndugu yangu, ni yenye huzuni na tena ya kukatisha tamaa. Hakuna hata mmoja anayeweza kusema kwamba ametosheleka katika maisha haya, kwa kuwa ni mkononi mwa Mungu kuwapa watu wake pumziko. Rafiki yangu, kuna mwaliko kwako na kwa yeyote yule atakaye pumziko. Je, ungelipenda kupumzika? Je, ungelipenda kuwa radhi katika maisha haya? Kuna mmoja jina lake Yesu Kristo ambaye amekupa mwaliko huu akisema: njoo kwangu wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Ndugu msikilizaji, huo ni mwaliko ambao hauwezi ukaudunisha, kwa kuwa hapo ndipo kuna raha yako, tena hapo ndipo kuna pumziko lako. Kuishi kwa ajili yako wewe tu ni jambo ambalo utakuta kuwa ni la kukukera moyo wako. Hayo ndiyo yalimpata Sulemani alipojaribu kuishi kwa njia hiyo ya choyo na kujipenda. Pia alifahamu kuwa ni kujilisha upepo na tena ni ubatili. Katika aya ya 23, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba kwa kuwa siku zake zote ni masikitiko na kazi yake ni huzuni, naam, hata usiku moyoni mwake hamna raha, hayo nayo ni ubatili. Msikilizaji wangu, baada ya shughuli nyingi mchana, inapofikia jioni watu huenda na kupumzisha miili yao. Usiku mtu anapokuwa kwenye kitanda chake, hapo ndipo hesabu hufanyika. Ni hasara aliyoipata au ni faida? Wakati huo ndio watu wengi huchunguza na kutafakari yale ambayo yamewapata mchana wote. Ni jambo la kushangaza kwamba katika hali ya kawaida mchana mtu huonekana na tabasamu usoni, lakini usiku wengine hulia hadi kulala. Kwa nini hamna tabasamu hata wakati mtu anapoenda kulala? Jibu ni hili: hapo yupo peke yake. Hakuna mtu yeyote ambaye yaweza kuona kile ambacho anakitenda, lakini kuna machozi na kilio. Mwenzangu, mbona machozi? Machozi yapo kwa kuwa hamna raha, hamna toshelezo maishani mwako. Yote ulio nayo hayajakupa raha na hali hiyo ya kutosheleka maishani. Napenda kumnukuu mtumishi wa Mungu kwa jina Mtakatifu Agosto. Huyu alisema kwamba, Bwana, moyo wangu hawezi kupata raha na pumziko hadi nitulie ndani yako. Ndugu yangu, ni kweli kwamba utajaribu mengi ya ulimwengu huu, ila ni vyema kukumbuka kuwa haya ya ulimwengu hayawezi kukupa raha maishani mwako. Katika neno la Mungu, Yesu Kristo alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 28 hadi 29. Nayo yasema hivi: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Msikilizaji wangu, hicho ndicho ambacho umekuwa ukitafuta, raha nafsini mwako. Mwaliko wa Yesu Kristo, jinsi nilivyosema hapo awali, ni mwaliko ambao, ndugu yangu, hauwezi ukaupuuza iwapo kwa hakika ungelipenda kupata raha na pumziko nafsini mwako. Hakuna popote ulimwenguni utakapopata mwaliko kama huu. Hebu fikiria, wafalme wote ambao wamekuwepo katika karne zote, hakuna yeyote ambaye amefanya mwaliko kama huu aliyoufanya Yesu Kristo. Hata Sulemani aliyekuwa tajiri sana kuliko wote ambao wameishi duniani, hakufanya mwaliko kama huu. Mwaliko huu unatoka kwake Yesu Kristo peke yake. Fanya uamuzi wako wa kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu, nawe utakuwa na raha hii nafsini mwako. Dini yako, ndugu yangu, haiwezi kukupa raha hii, wala vitu vya dunia au kuishi kwa kujipenda haviwezi kukupa raha maishani mwako. Nitambua kuwa hakuna chochote ambacho angeliweza kubadili kwa kusumbuka. Hebu tuangalie aya hii ya 24 hadi 26 jinsi inavyosema: mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake. Hayo nayo naliona kwamba hutoka mkononi mwa Mungu. Kwa maana ni nani awezaye kula na kujiburudisha kuliko mimi? Kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha, bali mkosaji humpa taabu ili kukusanya na kututa apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Ndugu msikilizaji, sikia, ni kutoka mkononi mwa Mungu ndipo wewe waweza kufurahia kazi yako na kufurahia maisha haya. Maisha haya, ndugu yangu, ni mafupi mno, na tena yamejaa masumbuko. Lakini Yesu Kristo amekualika ili uweze kupata raha nafsini mwako. Iwapo wewe unaishi kwa ajili yako mwenyewe au kwa kujipenda, uwe umeokoka au hujaokoka, haya yote utapata kuwa ni kama kushika majani yaliyokauka mkononi mwako. Mwisho kabisa, utakuwa na uchungu na machungu moyoni mwako. Je, utachagua njia ipi, mwenzangu? Njia ni mbili, bali ni njia moja tu ambayo waweza kuifuata na mwishowe upate raha na pumziko moyoni mwako. Naamini kwamba msikilizaji tayari unafahamu ni njia ipi ambayo itakupa raha. Maneno yake Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 6 alisema kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hilo ni thibitisho la mwaliko huo ambao nimeutajia hapo awali, kwamba yeye peke yake ndiye ambaye anayekutosheleza maishani mwako. Yeye aliyekufa na akafufuka anakujulisha kwamba yeye ndiye njia yako, yeye ndiye kweli unayohitaji maishani mwako, yeye ndiye uzima wako, na sio sasa tu, bali hata milele. Anajua matatizo ulionayo, ndiposa anakujulisha kwamba usifuate njia hiyo nyingine. Mfuate yeye, maana yeye tu ndiye ambaye anayejua njia. Rafiki yangu, hivyo ndivyo jinsi Mungu anavyokujali. Utafanya nini kuhusu upendo wake Mungu? Utafanya nini kuhusu Mungu huyu ambaye amehusika na maisha yako? Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, tena mfalme wa yote, na kushukuru kwa wema wako kwetu sisi wanadamu. Napenda kukushukuru Bwana kwa neema yako ambayo umeileta kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo, ili aje na kutuonesha jinsi gani tuweza kuishi maisha ya kuwa radhi katika maisha haya uliotupa. Naomba kwamba msikilizaji atapata kuona kweli iliyomo katika neno hili ambalo tumejifundisha, Mungu wangu. Bwana, utamfungua macho yake aone ubatili uliopo katika kuishi maisha ya raha na kuishi kwa ajili yake mwenyewe. Maana hivyo vyote havitamfanya kuwa radhi maishani mwake, bali vitaleta uchungu na machungu na ubatili katika maisha yake. Asante kwa kuwa Bwana utamsaidia ili aweze kufanya uamuzi wa busara kwa kukubali mwaliko wake Kristo wa kumpumzisha kutokana na hayo yote na kumpa raha nafsini mwake. na kushukuru kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako Bwana. Naomba haya nikiamini kwamba utayatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, hapo ndipo twafikia mwisho wa sura hii ya pili, na niombi langu kwamba tutakapoanza masomo katika ile sura ya tatu, utakuwa tayari umefanya uamuzi wa kumfuata yeye aliye kweli, njia na uzima. Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuweze kujua ni uchunguzi upi tena ambao Sulemani atajaribu kufanya ili atosheleze nafsi yake. Amani yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Nisa ne majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Umati mkubwa wa watu tayari umekusanyika katika kituo cha utamaduni cha Migwena kwenye eneo la bonde la Bondo, kaunti ya Siaya, kwa ibada maalum ya kuadhimisha mwaka mmoja tangia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga. Kufikia saa 12 asubuhi watu walikuwa wamefurika, licha ya kuwa hafla ya ibada imeratibiwa kuanza saa 5 na kuongozwa na kanisa la Kianglikana. Hizi hapa ni sauti za watu ambao tayari wamewasili kwa ajili ya hafla hiyo.
3: Wakati hiyo hatukuwa na wakati kamili, sababu alisema siku 3.
2: Tayari wamewasili kwa ajili ya hafla hiyo.
3: Wakati hiyo hatukuwa na wakati kamili, sababu alisema siku 3 alikuwa amezikwa. Sasa sisi kama Wakenya ama wapendwa wake, hatukuwa na mpangilio kadhabiti ya kwamba tunaweza ongea, na leo hii ndio Wakenya wanaweza kupata nafaka mzuri wa kuongea ama kuongea na hata familia kwa pamoja.
4: Tumebaki kama watoto watima, na tunaomba viongozi wetu ambao tuko nao, kama wanaweza chukua ukondo ile ambao Raila alichukua na kusimama na wananchi, kutetea haki ya wananchi na kusema ukweli mbele ya wananchi.
3: Yes.
4: Na tunaomba viongozi wetu wachukue hiyo nyayo ya Raila, watuongoze kama wananchi, kama Wakenya, tuende mbele bila utenganizi, bila kupigana, na tukue kitu kimoja kama Wakenya.
2: Tayari kiongozi wa chama cha The Equitable Party ambaye pia ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wamewasili kwenye uwanja wa ndege wa Kisumu, taarifa ambayo tunaangazia tukao tunakojeza mengi kwenye taarifa zetu zijazo jinsi mambo yatakavyoendelea kuchipuka. Chama cha madereva nchini kimetaka ukaguzi huru kufanyika kuhusu ongezeko la hivi punde la bei ya mafuta na mpango wa serikali wa kuagiza mafuta kutoka nje ya nchi. Chama hicho kimehoji ongezeko kubwa la bei ya mafuta ya taa ikilinganishwa na petroli na dizeli, huku kikikosoa serikali kuhusu mpango wa uagizaji mafuta wa G2G na kutaka uwazi kuhusu gharama na manufaa yake kwa Wakenya. MACP imeonya serikali na mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA kwamba itashauriana na wanachama wake na wadau wengine kuhusu hatua za kisheria, ikiwemo maandamano ya amani iwapo malalamishi yao hayataangaziwa. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP imeidhinisha mashtaka dhidi ya watu 5 pamoja na kampuni 12 zinazohusishwa na madai ya ulagai wa ushuru wa VAT wenye thamani ya shilingi bilioni 3.9. Washukiwa hao ni Henry Ateka Nyabwari, James Ojambo Nyengenye, Amisi Zamda, Frank Nyabwari na Hezbon Onyoni. Wanadaiwa kusajili kampuni 70 zilizotumika kutekeleza ulagai huo. Uchunguzi wa ODPP na KRA unaonyesha kuwa kampuni hizo zinadaiwa kutumia miamala bandia kusaidia biashara kudai marejesho ya ushuru kinyume na sheria. ODPP ikisema kesi 36 zimeidhinishwa, huku hasara ya ushuru ikikadiriwa kuwa shilingi milioni 518.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Katibu wa Wizara ya Biashara Ndogo Ndogo Susan Auma Mangene amezitaka soko za hisa barani Afrika kuimarisha ushirikiano na biashara ndogo ndogo ili kuziwezesha kupata mitaji ya muda mrefu na kukuza shughuli zao. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Africa Commerce and Industry Summit katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, Mangene amesema ukosefu wa mikopo nafuu bado ni changamoto kubwa inayozuia ukuaji wa biashara hizo. Amesema biashara ndogo na za kati zina mchango mkubwa katika kubuni fursa za ajira hasa kwa vijana na wanawake, akizitaka serikali na sekta binafsi kushirikiana kuimarisha ushindani na kuongeza fursa za ajira humu nchini.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Nami hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Mama Beatrice?
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey, James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious, na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje.
6: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious?
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello.
0: Hey. Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
7: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine. Ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
0: Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia DHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

0: Atigi sin Jehovah, we salute you Jehovah, tunakutambua, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakusifu, mambo haya yote. Kibao ni chake Emmy Kosgei, na hivyo basi ukishasikia mambo kama na hayo, hauhitaji kusubiri kuambiwa na mtu, unajua basi. Tumeingia ndani ya Sifa Thursday. Hashtag itakuwa ni TBT edition mchana mzima huu ambao Mungu ameweza kutujalia. Alhamisi nyingine ya tarehe 15 mwezi wa Oktoba mwaka 2026 ni siku njema. Hakika na nataka kuamini ya kwamba nawe pia Mungu ameweza kukujalia kibali, neema na ya kwamba fadhili zake zinazidi kukuandama popote ulipo na katika mipango yako ya siku, mkabidhi yeye. Hakikisha ya kwamba sifa zinapaa kufika katika kiti chake cha enzi, nawe utakuwa unafurahia uwepo wa Mungu ambao pia unaambatana na baraka zake. Biblia inasema Mungu anaketi katikati ya sifa za watu wake. Hujambo dada Esther Mwikali, niko salama kabisa na kukaribisha basi ndani ya kipindi chetu cha leo. 21 dakika ziko zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, ili basi tukaweze kurusha macho nyuma kwa pamoja. TBT ilianza ndani ya Hosana Macheo, na hivyo basi ni kuendelea tu. Bwana Victor Madoo Mandala alifanya kazi safi kabisa kabisa. Unajua nilikuwa namwambia, nimesikia ni kama umecheza kila kibao, akaniambia sijamaliza. Na ukweli ni kwamba haziwezi kuisha kabisa. Hapa ndani ya Biblia usema you can be sure. Hebu natuombe hata tunapoanza, alafu tutakuwa tunaendelea. Ni kweli tunakutukuza Mungu wetu, tunakusifu, tunakutambua, tunakutangaza, tunakukiri ya kwamba wewe ndiwe Jehova Mungu wa kweli, mtenda miujiza, ishara na maajabu, mwenye nguvu na uweza wote, usiyeshindwa na jambo lolote. Miungu mingine ni kazi za mikono ya watu. Wewe pekee wa kweli, wewe pekee unadumu, wewe pekee wa milele, na unastahili ibada yetu siku hii ya leo. Sisi tu kazi ya mikono yako, na Bwana tunakusifu na kukutukuza, na tunakiri uaminifu wako na wema wako katika maisha yetu. Baraka ya siku mpya umetujalia, Bwana tunaipokea kwa shukrani nyingi ya kwamba Mungu wetu katuongoze, ukatufanikishe, ukatuepushe na mabaya, ukatubariki na baraka zako, ukatujalia amani na salama kwa utukufu wa jina lako. Namkabidhi msikilizaji wangu mikononi mwako ya kwamba Bwana utamfanikisha katika kila mpango alionao siku hii ya leo, akuone, akuhisi, ashuhudie wema na uaminifu wako katika nchi ya walio hai. Umwema sana, umwaminifu, hatujamwona mwingine wa kulinganishwa na wewe. Milele yote unadumu na utatawala, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini kwa pamoja tunasema
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Amina, amina. 23 dakika sasa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, na hivyo basi karibia shika position ya kwako. Tunarusha macho nyuma na pia tunasifu na pia tunachapa kazi na tunazidi kutangamana ndani ya kipindi chetu. Asante kwa kuchagua Biblia Usema Broadcasting, kutushabikia, kutupenda, kutuombea, kutufuata kwenye mitandao ya kijamii, na hata kushirikiana nasi kuzidi kukijenga kituo hiki katika mpango mzima wa kuwa nguzo. We never take you for granted. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki sana. Kama ni mambo ni kwa Yesu. Joseph Nyuki, unakumbuka?

0: kuokoka kwa jina la Yesu Kristo na okoka na kuamini. Amen.
1: Unaweza ukatupigia simu sasa hivi au wakati wowote mchana au usiku tuombe nawe

0710-944-812. 0710-944-812. 0710-944-811. 0710-944-811.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Sasa tunaweka pesa kujenga barabara katika kila sehemu ya Kenya, hasa zile sehemu ambazo zilisahaulika. Road maintenance levy tutatumia kujenga barabara kila sehemu ya Kenya.
3: Baba alikuwa na ndoto ya Kenya ambayo juhudi ya mwananchi inazaa matunda. Lakini leo people have given up hope. See, some of you ulisoma, ukatuma applications, ukafuatilia, ukafungua biashara, lakini maisha hayakusonga mbele.
4: We are starting with all Israeli diplomatic missions, 112 of them. The election time in Israel is the 27th of October. This is when all citizens of Israel will go to vote.
5: Rais asisitiza usawa katika usambazaji wa rasilimali za serikali. Wamiliki wa magari watishia hatua kupinga bei ya juu ya mafuta. Balozi wa Israeli nchini ashiriki upigaji kura wa taifa hilo Nairobi.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Shajara na wandukusi wa nyama.
5: Ni matumaini yangu kwamba hali zako shwari popote ulipo. Hujambo na karibu. Rais William Ruto ametetea aina mbalimbali za ushuru zinazokusanywa na serikali tawala, akiahidi kupanua miradi ya maendeleo ili kufaidi wananchi katika maeneo yote ya taifa kupitia ushuru huo. Akizungumza akiwa eneo la Jebo Kodio, kaunti ya Elgeyo Marakwet, Rais Ruto amewataka viongozi wa upinzani kuelekeza nguvu zao katika ajenda za maendeleo na wajibikaji badala ya kukashifu ajenda ya serikali inayolenga kuwafaidi wananchi.
2: Sasa tunaweka pesa kujenga barabara katika kila sehemu ya Kenya, hasa zile sehemu ambazo zilisahaulika. Nyinyi mnatupatia mambo ya upuzi eti tuachane na road maintenance levy. Bebeni utapeli mbali. Road maintenance levy tutatumia kujenga barabara kila sehemu ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Some small characters, yule pseudo sijui economist, anajaribu kusema sijui nini. Mimi nataka niwaambie, forget it my friend. Peleka mambo ya ukabila mbali.
5: Rais amesisitiza umuhimu wa usawa katika ugawaji wa rasilimali za taifa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akisema maeneo yote nchini yanapaswa kunufaika bila ubaguzi wa kisiasa.
2: Mimi nawaambia ndugu zangu, mimi nimesema hii Kenya, hatuwezi kuendelesha taifa letu la Kenya kwa ubaguzi. Tunataka usawa kila sehemu ya Kenya. Tunataka kujenga barabara kila sehemu ya Kenya.
5: Tukiachana na hayo, familia ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga, ikiongozwa na mama Ida Odinga, imeeleza taswira mwaka mmoja bila kiongozi wa familia hiyo aliyefariki dunia alipokuwa akipokea matibabu nchini India. Hata hivyo, katika hafla iliyoandaliwa leo eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, ndugu ya Oburu Oginga na aliyevalia viatu vyake katika chama cha ODM alikosekana, sababu kuu ikielezwa kuwa ni hali yake ya kiafya kutokana na ushauri wa madaktari wanaomshughulikia.
7: As his wife, I want to ask you for three gifts in his memory. First, I would like to ask for the gift of peace. Please, let's try to hold peace in our nation. The second thing that I'd like to ask you, I want to ask you for tolerance, because Baba did that over and over again. The third is love. Do not let your love for Baba turn into weapon, because weapon is meant to harm.
5: Mwanawe Raila Junior amesifia nguzo alizozijenga Odinga kipindi chake cha uongozi.
8: I remember Baba. I remember the many things he taught us. But the greatest lesson he taught us, to me, was very simple. Stand for what is right. Defend the weak. Speak for the voiceless. And never stop believing in the people. He lived that lesson every single day. In detention, in opposition, in government.
5: Na wakati huo huo, Winnie Odinga, mwanawe waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga, ameweka rasmi nia yake ya kuwania kiti cha useneta wa kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu ujao. Winnie ametoa tangazo hilo wakati wa hafla ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha Odinga katika uwanja wa Migwena, eneo la Bondo.
9: I've seen that there's a visitor here from Nairobi. His name is Edwin Sifuna. Sifuna searches for higher offices. I see kuna space, kuna nafasi hapo Nairobi, and that's why I have decided that I'll stand for the Senate of Nairobi County.
5: Winnie, hata hivyo, amewarai vijana kuwania nafasi zilizopo katika uongozi wa taifa badala ya kuzalia watazamaji wa maamuzi yanayowaadhiri.
9: Dad had a Kenyan dream. He believed that wherever you were born, whatever your surname, whatever your community, you deserve the opportunity to build a decent life. Baba alikuwa na ndoto ya Kenya ambayo juhudi ya mwananchi inazaa matunda. Lakini leo, people have given up hope. See, some of you ulisoma, ukatuma applications, ukafuatilia, ukafungua biashara, ukakopa, ukafanya kazi, ukapiga kura, ukasubiri, ukaamini tena. Lakini maisha hayakusonga mbele.
5: Na mtu wachana na hayo, tuangazie masuala ya uchukuzi. Sekta hiyo imeonya kuhusu athari za kupanda kwa bei ya mafuta kwa watumiaji badala ya serikali kutangaza ama baada ya serikali kutangaza ongezeko hapo jana. Katika taarifa yake leo, chama cha wamiliki wa magari MK kimesema kuwa kitafanya mashauriano na wanachama wake kuhusu kuandaa uhamasishaji wa umma ulioratibiwa kupinga bei za juu za bidhaa hiyo muhimu. Kimeshutumu serikali na mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA kama iliyoshindwa kutoa maelezo ya kina kuhusu ongezeko la punde la bei ya mafuta. Katika bei hizo mpya, ongezeko la shilingi 12 na senti 93 lilitangazwa kwa lita moja ya petroli, na shilingi 9 na senti 90 kwa lita moja ya diseli, na shilingi 28 na senti 49 kwa mafuta taa.
10: Hatuna njia ingine ila pengine tuitishe mgomo ambao kama ule ambao tuliitisha. Kwa hivyo wakati huu tunawasiliana na washikadau wengine katika idara ya uchukuzi ili tuweze kuona ya kwamba tuyarudie yale maandamano ya mafuta, na wakati huu yatakuwa makubwa sababu wananchi pia wamegundua ya kwamba bei za mafuta zikiwa juu, si wenye magari peke yao ambao huumia.
6: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
11: Habari za majimboni, za majimboni.
12: Tuanze na kaunti ya Murang'a ambapo serikali ya kaunti inaendelea na ujenzi wa majiko 67 katika shule mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kupanua mpango wa utoaji wa chakula kwa wanafunzi kuanzia mwezi Januari mwaka ujao. Mpango huu unalenga kuboresha upatikanaji wa chakula shuleni na kuimarisha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Aidha, unatarajiwa kuwasaidia wanafunzi kupata lishe inayohitajika, kuboresha umakini wa darasani na kushiriki kikamilifu katika masomo bila usumbufu unaotokana na njaa. Tuelekee kwenye kaunti ya Gisho ambapo serikali ya kaunti inaendelea kuimarisha usimamizi wa miradi ya maji kupitia mafunzo. Mafunzo haya yanalenga kuhakikisha kwa miundombinu ya maji inatunzwa ipasavyo na kuendelea kutoa huduma bora kwa wakazi kwa muda mrefu. Aidha, mpango huu unakusudia kuimarisha uwajibikaji na usimamizi wa mifumo ya maji, huku ukipunguza changamoto zinazoweza kusababisha kukatizwa kwa huduma hiyo muhimu. Kupitia usimamizi madhubuti wa miradi hiyo, wakazi wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji wa maji wa uhakika kwa matumizi ya nyumbani na shughuli nyingine za kila siku, hivyo kuchangia kuboresha maisha yao. Na hatimaye kwenye kaunti ya Kwale, baadhi ya vijana wamekumbatia mbinu bunifu ya kuhamasisha jamii na kuendeleza uhifadhi wa mazingira katika maeneo yao wakitumia teknolojia. Vijana hao wanatumia mifumo ya kidijitali na zana za ubunifu za mawasiliano kuelimisha wananchi kuhusu sababu na athari za mabadiliko ya tabia nchi, huku wakihamasisha hatua za pamoja za kulinda mazingira. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
11: habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhii. Jina langu ni Wandukusi Unyama.
13: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
14: Wimbi la siasa.
15: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Sudan Kusini inakabiliwa na mzozo wa kikatiba na kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza uliopangwa kufanyika tarehe 22 mwezi Desemba mwaka huu. Rais Salva Kiir atakayewania kwenye uchaguzi huo alibadilisha sheria ya uchaguzi na kuondoa vipengele vinavyoelekeza kwamba ili uchaguzi kufanyika ni lazima kuwepo kwa katiba mpya, lakini pia kufanyike kwa sensa ya watu nchini humo. Ateng Wekateng ni waziri wa habari wa Sudan Kusini, anaeleza ni kwa nini serikali ya Sudan Kusini ilivunjwa.
16: In order for constitutional vacuum not to happen.
17: Kuepuka ombi la kikatiba, rais ana jukumu la kuvunja serikali kwa sababu muda wake umeisha. Kwa mujibu wa mkataba wa amani uliounda serikali hii ya umoja wa kitaifa, ni kwamba serikali hii inapaswa kumaliza muda wake miezi mitatu kuelekea siku ya kupiga kura.
15: Katika hatua hiyo, Rais Kiir aliwaondoa makamu wake watano wa rais, akiwemo makamu wake wa kwanza Riek Machar anayekabiliwa na tuhuma za uhaini na amekuwa kizuiwa nyumbani kwake. Mabadiliko haya yanapingwa na wapinzani wanaosema kwamba hata iwapo uchaguzi utafanyika hautakuwa huru na haki. Na kabla ya kuzuiwa nyumbani kwake, Riek Machar aliwahi kuzungumzia uchaguzi ujao wa Sudan Kusini.
18: Watu wa Sudan Kusini wanataka kuwachagua viongozi wao, lakini hili linaweza kufanyika tu kwenye mazingira mazuri.
15: Katikati ya mwezi Septemba, Rais Kiir alimteua Gabriel Bol Deng, mshirika wake wa karibu, kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya uchaguzi kuanza maandalizi ya uchaguzi huo licha ya kutokuwepo kwa daftari la wapiga kura. Mimi ni Victor Buso na kutusaidia kutathmini kwa undani kuhusu sintofahamu ya kisiasa kule Sudan Kusini kwa njia ya simu. Tunaungana naye Dr. Eric Irungu. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, mtaalam wa masuala ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia. Anaungana nasi akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa.
19: Asante sana ndugu Buso.
15: Kwa nini Sudan Kusini imejipa hata katika sintofahamu hii ya kisiasa?
19: Sudan Kusini imejipata katika nafasi hii kwa sababu kwa muda mrefu sana imekuwa haijaweza kutekeleza matakwa ambayo yanahitajika kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi ambao umefanyika kwa njia ambayo inafaa. Ikumbukwe pia kumekuwa na changamoto kadhaa za kisiasa ambazo zimehakikisha kwamba hakuna ule uwezekano. Kwa hivyo kumekuwa na hali ya ati ati kwa muda mrefu, na imekuwa ikitarajiwa kwamba mwaka huu basi uchaguzi utaweza kufanyika. Na pindi watu wanajitayarisha kwa huu uchaguzi, halafu tena ukaona ya kwamba serikali ikiongozwa na Rais Salva Kiir basi wanafanya yale mabadiliko, basi mara nyingi inaonekana kwamba haya mageuzi na mabadiliko karibu sana kwa uchaguzi basi yanazua ile hali ya wasiwasi ya kwamba pengine kuna jambo fulani ambalo linapangwa kuhakikisha kwamba hakutakuwa na uchaguzi wa huru na haki.
15: Namna unatathmini vipi mabadiliko haya ambayo Rais Kiir aliyafanya, mabadiliko ya sheria ya uchaguzi na kufuta vipengele muhimu viwili? Kwanza, iwapo uchaguzi utafanyika basi kuwe na katiba mpya, lakini pia kuwe na sensa ya watu, watu wawe wamehesabiwa. Nini ambacho nafikiri kimemsukuma Rais Kiir kufanya mabadiliko haya na kuondoa masharti haya muhimu?
19: Ni kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na tetesi ambazo zitaweza kuibuka ya kwamba mujibu wa kisheria na kikatiba haujaweza kuafikiwa. kwa sababu hivi vipengee vikiondolewa basi inatoa ile nafasi ya mtu yeyote kuweza kuleta malalamishi yoyote.
15: Wewe ukiangalia mazingira yaliyopo, je, kuna matumaini kiasi gani ya kufanyika kwa uchaguzi wa Disemba?
19: Matumaini ya kufanyika uchaguzi ni finyu sana, na kwa hivyo ile imani ambayo wananchi wa Sudan Kusini wamekuwa nayo basi kidogo haitaweza kuafikiwa, kwa sababu mandhari ambayo yako, mazingira ambayo yako katika huu tayarisha huu uchaguzi sio matayarisho mazuri sana. Kwa hivyo kutakuwa ndio na uchaguzi, lakini huenda ukawa ni uchaguzi ambao utakuwa na ususiwa hasa na wapinzani, na pia huenda kukatokea machafuko kwa sababu unajaribu kubadilisha ile nafasi ambayo au yale mazingira ya kuweza kufanya uchaguzi.
15: Kuna uwezekano wa kitu kufanyika kwa namna unavyotazama?
19: Kwa sasa sioni kama kuna lolote ambalo linaweza kufanyika, kwa sababu ikumbukwe muda ambao uko ni muda mchache sana, kwa sababu uchaguzi unafaa kufanyika Desemba. Mazungumzo ya ni nini kingefaa kufanyika yangekuwa yameshafanyika awali. Kumekuwa na muda mrefu sana wa kuhakikisha kwamba kuna mikakati ambayo imewekwa. Kama ulivyosema, hakuna sensa ambayo imeweza kufanywa ikaweza kuonyesha idadi kamili ya wananchi ni ngapi na ni wangapi ambao wamefikisha umri wa kuweza kupiga kura. Hakujaweza kuwa na kuhakikisha kwamba taasisi ambayo inasimamia uchaguzi imeweza kusimama wima. Wamepata tu kiongozi au mwenyekiti wa hiyo tume ya uchaguzi juzi. Kwa hivyo haya mabadiliko ni karibu sana, na kwa hivyo inamaanisha kwamba hakuna ule udhibiti ambao unahitajika katika tume ambayo inasimamia uchaguzi, na pia katika hali ya kisiasa kuhakikisha kwamba uchaguzi ufanyike.
15: Sasa iwapo uchaguzi huu hautafanyika kwa mara nyingine tena, Sudan Kusini itakuwa katika hali gani ukitathmini katika miaka inayokuja?
19: Itakuwa inaweka Sudan Kusini katika hali mbaya sana kisiasa, kwa sababu kuna upinzani ambao umekuwa ukijaribu kuleta upinzani wao na pamekuwa na vita. Kwa hivyo huenda tukapata basi kuna ule mgogoro. Ikumbukwe ya kwamba baadhi ya watu si Sudan Kusini wamekuwa pia wakihisi ya kwamba Rais Salva Kiir amezeeka, amekaa katika uongozi kwa muda mrefu, kwa hivyo ni wakati muhimu sasa aweze pia kuondokea uongozi, na hili linaweza pia likaweza kuangaliwa na kuangaziwa kama njia moja ya Rais Kiir kuhakikisha kwamba anazidi kukaa katika uongozi kwa muda mrefu.
15: Na miwapo naungana nasi, unasikiliza makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, mgeni wetu hivi leo ni Dr. Eric Irungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, akiwa Nairobi. Tunatathmini hali ya kisiasa nchini Sudan Kusini kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza wa mwezi Desemba. Na siku chache zilizopita kulizinduliwa mazungumzo ya kisiasa kati ya vyama vya siasa nchini humo yakiongozwa na Rais Salva Kiir, akiyazindua mazungumzo hayo jijini Juba. Hii ilikuwa ni sehemu ya hotuba yake.
14: This inter-party dialogue.
20: Mazungumzo haya ya vyama vya siasa si mahali pa majadiliano ya kuvutana na kutokubaliana, si mahali pa kubadilisha mwelekeo tuliouchagua, wala si mahali pa kuturudisha nyuma. Lengo lake kuu ni sisi kukubaliana juu ya njia ya kuelekea kwenye uchaguzi wa amani na kuaminika. Mazungumzo haya yanatoa fursa kwa vyama vyote kushirikiana kuunda mwelekeo wazi wa kukamilisha mzunguko wa uchaguzi.
14: Roadmap for concluding the elections.
15: Irungu, nini tathmini yako kuhusu mazungumzo haya na yana umuhimu gani kuelekea katika uchaguzi wa mwezi Desemba?
19: Mazungumzo kama hayo yanaweza kusaidia sana kuhakikisha kwamba kuna hali nzuri katika kuelekea katika kipindi cha uchaguzi. Lakini tatizo ambalo lipo ni kuona ya kwamba vigogo ambao wana nafasi kubwa sana, kwa sababu kiangalia Sudan za siasa za Sudan Kusini, iwapo hautamhusisha kiongozi kama Riek Machar ambaye ndiye kiongozi anayehusika na SPLM IO in opposition, basi kama chama ambacho ni chama kikubwa sana cha upinzani, hiki chama kama hakijahusishwa, basi mazungumzo ambayo utakuwa unafanya, utafanya mazungumzo na vyama ambavyo havina ushawishi mkubwa, na kwa hivyo utakuwa umenyima kipengee kubwa sana cha wananchi na upande wa kisiasa nafasi ya kuweza kuhusika katika mazungumzo. Kwa hivyo mtafanya ndio mazungumzo, mtapata maafikiano, lakini haya maafikiano hayataweza kubalika na kuweza kutekelezwa.
15: Naam, nikushukuru sana Dr. Eric Irungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, kwa tathmini yako hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii ukiwa Nairobi.
19: Asante, nashukuru pia kwa
15: Naam, asante sana msikilizaji. Hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Buso. Kwa heri.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
21: Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mchwa wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mchwa waharibu zaidi. Kero la mchwa waharibifu lina suluhu. Builder 5 SC. Builder 5 SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mchwa mara moja, na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu, na haina harufu kali. Usingoje mchwa wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733 375696, 0733 375696. Builder 5SC, hakikisho kamili.

0: Broadcasting Void.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana wasikilizaji na tuendelea kusikiza BHB.

0: wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana msikilizaji. Nilivyo kuahidi, wakati wetu ndio huu umefika. Tunaingia kwenye mazungumzo yetu ya usiku wa leo. Of course unajua ni siku ya Alhamisi. Kwa hivyo kama kawaida inakuwa ni wakati ule ambao msikilizaji tunazungumzia masuala ya kijamii, masuala ya ndoa, na ndio ule wakati ambao unasema siku zote, haya watoto, asanteni sana kwa kutusikiliza, wakati wenu wa kulala umefika, kwa hivyo mfanye hivi, nyinyi muende mkalale, tukutane kesho siku ya Jumamosi asubuhi. By the way, Uncle Ben atakuwa na wasubiri. Kwa hivyo watoto, asanteni sana kwa mzazi, yani najaribu kusema kwamba imefika wakati tunajadili masuala ya watu wazima ambao wana umri wa miaka 18 na zaidi. Kwa hivyo kama uko pale, uko kwenye ndoa, kipindi hiki ni chako. Lakini kama pia umepita miaka 18, umefika ule wakati ambao unasema uko tayari kuingia kwenye masuala haya, sawa sawa, wewe pia ndio yule ambaye ninazungumza naye usiku wa leo. Na hapa studioni sitaki nizungumze sana, mimi wakati wangu wa kupiga story uliisha, story zingine msubiri kesho lakini kwa sasa wacha niwalete wageni wangu ambao nitakuwa nazungumza nao hapa studio today. By the way, vile nilikuambia, tumebarikiwa kuwa na a couple hapa studio. Nafikiria ni mara yangu ya kwanza I am talking to a couple kwenye kipindi hiki. Na wale ambao kabisa watakuwa wetu wa kwanza kwenye kipindi hiki as a couple ni the Wafulas. Kwa hivyo watakuwa nakuambia wanatoka wapi na wanafanya nini, lakini chamuno zaidi ni wanandoa. Watatuambia pia wamekuwa kwenye ndoa miaka mingapi. Na usiku wa leo nilivyo kufahamisha, tunazungumzia mawasiliano kwenye ndoa. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika, zinaonyesha kwamba mawasiliano ni miongoni mwa masuala ambayo yanafanya wanandoa kutofautiana. Kwa hivyo tunataka tujiangalie swala hili, mawasiliano ni nini inafanya mawasiliano haya kamilike, na basi mbona kuna shida na ile hali tunazungumza. Haya, karibu. Niruhusu sasa niwakaribishe wageni wangu hapa studio, the Wafulas. Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Ni studio za Biblia Usema Broadcasting. Mara ya kwanza?
2: Mara ya kwanza kabisa.
1: Wow. Yeah. Asante. Lakini tumekuwa na tangazo lenu mahali.
2: Ndio.
1: Haya, leo amuko hapa kwa sababu ya kanisa. Lakini bado tutazungumzia. Tuanze na okay, wanasema ladies first. So tuanze na mama. Tambulisha jina alafu tuambie umetoka wapi usiku wa leo.
2: Asante sana. Jina ni Apostle Gabriela Wafula kutoka Glorious Mountain of God Family Chapel, ambayo iko katika upande wa Bomas of Kenya.
1: Hapa ukienda Rongai.
2: Hapa ukienda Rongai
1: after Langata mbele kidogo.
2: Na kila mpiga kura Kenya anajua Bomas of Kenya mahali iko. Kwa sababu hapo ndipo kila kitu kinatendeka. So tuko tu karibu hapo kwa barabara inaitwa Muiri Road. Ukifika Muiri Road upande wa kushoto. Kushoto ya kwanza upate gate ya kwanza, hapo ndio tupo. So ukikuja hapo on Sunday kila siku tunapatikania hapo.
1: Ibada zinakuwa kuanzia saa ngapi?
2: Ibada inakuwa kuanzia saa 3 mpaka wakati Roho Mtakatifu atasema simameni.
1: Aha, kuanzia saa 3 asubuhi kila siku ya Jumapili.
2: Na pia Ijumaa tunakuwa na keshas kuanzia saa 3 ya usiku. Ijumaa ya kwanza na Ijumaa ya 3 kwa mwezi.
1: Kwa haraka tu ndio tutoke kwenye mambo ya kanisa, kwa sababu nataka baba hapa pia na yeye aseme jambo. Unaweza peana yule mtu ambaye amesikia kwa karibu angependa kufika kanisani, anaweza potea Nairobi, kupotea ni rahisi. Kuna namba anaweza kuwasiliana?
2: Ndio, kuna namba. Namba ni 0757 798 116 0757 798116.
1: Santeni sana. Kanisa liko hapa Bomas, si mbali. Tulisema tunaweza jipelekea kura Bomas, serikali ikakataa. Kwa hivyo wewe utaenda kwa kituo chako cha kupigia kura, lakini enda Bomas, utafika karibu na kanisa. Haya, daddy, wakati ni wako, tuambie jina.
3: Mimi naitwa Reverend Wafula Mola. Vile apostle amesema, tunatoka Glorious Mountain of God Family Chapel, na nimefurahi kwa kwenye hii studio kujadiliana wa mjadala wa leo
1: mambo ya familia. Karibu sana. Unajua wiki iliyopita nilikuwa na dada mmoja ambaye ni mke wa mchungaji. Kwa hivyo nilimuuliza swali kwamba how is it for you being a wife to a pastor? Sasa nawe sababu nimesikia mama ni apostle, niambia how is it being a husband?
3: Kuwa mume wa apostle ni jukumu kubwa, ni kazi, kwa maana yeye ndiye anatuongoza kanisani, lakini before that yeye ni mke wangu. Lakini inabidi tu sisi kama viongozi, ama yeye kama kiongozi, mimi nimfuatilie kwa karibu ili nimpe support ambayo inahitajika. Katika jambo lolote kuhusiana kanisa lazima niwe karibu naye nikimpatia support, na pia as a man pia niwe na njia yangu ya kuongoza.
1: Because tukirudi nyumbani wewe ndio kichwa.
3: ndio.
1: All right. Okay, karibu sana na asante kwa kufika usiku wa leo. By the way, swali la kwanza kabisa hata kabla tuingie kwenye mawasiliano, wacha nianze na apostle. Nilikuwa na vijana weekend iliyopita. Wakaniambia, mbona tunaonyesha

0: hatua muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia

0: Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikizia Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Meogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Edama yananda enkai nali.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya DHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni

0: Mary kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Meogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nali.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.